Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

E Saci Unitu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo Boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja Boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
5: Sedam i sati. Poduzetnici Boh i brigadiru Devčiću određen istražni zatvor zbog afere s nabavom vojne opreme. U Ukrajini nastavljeni prosvjedi zbog smjene ministra obrane. Francuska i Engleska bore se za brončanu medalju na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Afera s malverzacijama u nabavi vojne opreme jučer se nastavila ispitivanjem poduzetnice Alme Boh i brigadira Ivice Devčića, bivšeg šefa nabave u Ministarstvu obrane, nakon čega im je određen istražni zatvor. Osnovano se sumnja da je Devčić tijekom 2018. i 2019. pogodovao tvrtki Alme Boh u postupcima nabave vojnih čizama u vrijednosti od nekoliko desetaka tisuća eura. Odvjetnik Devčića, Dražen Gazda, za HRT je poručio.
6: Apsolutno poricao krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto.
5: Ipak ministar obrane Ivan Anušić je potvrdio kako će Devčić biti udaljen s radnog mjesta uz prekid službe. Sa spornom tvrtkom Morho je zabranjeno raditi već godinu dana, naglasio je ministar.
7: Gospodin koji je priveden na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar Morha, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom Morha, tj. I mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati.
5: Vijestima iz pravosuđa dodajemo kako je policijska uprava Splitsko-dalmatinska izvijestila da su uhitili dvije osobe zbog sumnje namjernog izazivanja požara. Zbog izazivanja prekjučerašnjeg požara u Dicmu koji je uzrokovan paljenjem pirotehničkih sredstava uhićen je 39-godišnjak od kojeg su oduzeta i dva pirotehnička sredstva. Uz to policijski službenici postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 15. srpnja ove godine u mjestu Ričice izazvao požar u kojem je izgorila suha trava i raslinje.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Trend turističkog prometa na razini je prošle godine, moglo se jučer čuti od šefa Hrvatske turističke zajednice Kristijana Staničića. Resorni ministar Tonči Glavina je pak istaknuo da je Hrvatska prema istraživanju Europske putničke komisije u prvih pet najposjećenijih turističkih destinacija na Mediteranu. No u SDP-u tvrde da u turizmu nije sve tako bajno. Prozvali su vladu zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac.
8: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% onih koji ne mogu doći na svoje more.
5: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta.
9: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
2: Media servis. Vijesti.
5: U Kijevu i drugim gradovima Ukrajinci su i jučer prosvjedovali zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Ispred predsjedničkog ureda okupilo se nekoliko tisuća građana koji traže predsjednika Volodimira Zelenskog da promijeni odluku o njegovoj smjeni koju je donio tijekom iznenadne rekonstrukcije vlade. Iako nikada nije služio vojsku, Fedorov je popularnost stekao ostvarivanjem napretka na bojištu kroz inovativne ideje, moderne tehnologije i improvizaciju koji su donijeli rezultate, no nakon niza nesuglasica i svađa s tradicionalnim vrhovnim zapovjednikom ukrajinske vojske Aleksandrom Sirskim oko sporosti birokracije i nedostatka vojne fleksibilnosti, Fedorov je smijenjen. Zelenski se požalio da su Fedorov i Sirski jedva razgovarali. Rekao je da predsjednik u ratno vrijeme ne bi trebao birati u takvoj situaciji, dodajući da bi najviše želio jedinstvo.
2: Sport.
10: Bliži se kraj svjetskog prvenstva u nogometu, a pred nama je utakmica za brončanu medalju između Francuske i Engleske. Francuzi su je zadnji put osvojili prije 40 godina, a Englezi nikada.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: Od 23 sata u Majamiju se sastaju aktualni svjetski doprvaci Francuzi i Englezi koji se nadaju prvoj svjetskoj bronci. Francuska u svojoj vitrini ima čak 6 svjetskih odličja. 2 zlata iz 1998. i 2018. 2 srebra iz 2006. i 2022. te 2 bronce iz 1958. i 1986. godine. Englezi pak svjetsku medalju nisu vidjeli 60 godina od zlata iz 1966. godine, što im je ujedno i jedina medalja s ovog natjecanja. Podsjetimo kako je u ovogodišnjem polufinalu Francuska izgubila od Španjolske 2-0, a Engleska od Argentine 2-1. U nedjelju nas očekuje posljednja utakmica na prvenstvu, odnosno veliko finale između Španjolske i Argentine od 21 sat u New Jerseyu. Argentinci napadaju svoj četvrti naslov, a Španjolci drugi. Vijestima iz nogometa dodajemo kako mladi hrvatski reprezentativac Lovro Zvonarek svoju karijeru nastavlja u elitnom razredu portugalskog nogometa, nakon što je potpisao za portugalskog prvoligaša Estrela Amadore. Recimo i kako je nekadašnji hrvatski reprezentativac Mile Škorić završio nogometnu karijeru. U posljednjih 18 mjeseci nosio je dres Rijeke, za koju je upisao samo 3 nastupa uslijed velikih problema s ozljedom koljena. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko poražena je u četvrtfinalu WTA turnira

0: Media servis. Najbrža istina.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
2: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 27 stupnjeva izmjereno jutro su u Rijeci, u Dubrovniku je stupanj manje, Split je na 25, Karlovac, Sisak i Zagreb mjere 22 stupnja, u Osijeku i Varaždinu je 21, Slavonski Brod je na 20, a Gospić na 17 stupnjeva. Vrijeme u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.

0: pozdrav svima. Dobrodošli. Ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Bruno Hladilo.
1: Ja sam Karla Lešević.
2: I ja sam Sara Gorijec.
0: I eto nas ponovo ovdje, zabava je također s nama. Tako da, ostanite.
1: Danas za emisiju započinjemo jednim zanimljivim malim karakterom koji nosi bijelu kutu. O kome je riječ?
0: Bijela kuta, veoma simpatične naočale sa plavim staklima i ona famozna, veoma kratka, riđa kosa. U pitanju je još jedan uradak Hanna-Barbera studija kojega je sinkronizirao dobri stari projekt 6 studio. U pitanju je Dexterov laboratorij.
2: Osim Dextera tu su još neki likovi.
0: Naravno, osim Dextera tu su njegovi mama i tata, te starija sestra Didi s kojom je vječito u sukobu. Ona je bila nešto kao Elvira u Zekoslavcima, pa mogu reći i 500 puta gora, jer bi vječito uništavala Dexterove eksperimente. A s obzirom na to da nije bila baš oličenje inteligencije, vazda bismo od sranje nje mogli čuti onu rečenicu: čemu služi ovaj gumb? Te bi uslijedila sabotaža.
1: Dexter je zapravo osmogodišnji dječak genijalac sa malo čudnim naglaskom, te on ima nekoliko ili zapravo jednog vrlo omraženog, ali opet malenog neprijatelja.
0: Da, u pitanju je Mandark, kojega u hrvatskoj verziji glumi jedan meni jako dragi i mogu reći smiješni glumac, kojega smo gledali u već ranije spomenutim crtićima. A kada smo već kod toga, tko je u pitanju kada je riječ o sinkronizaciji? Olga Pakalović kao Dexter, Sanja Hrenar koju smo gledali u ulozi recimo Bentena kao Didi, Alen Šalinović te Ivana Hajder kao mama i na posljedku naravno Željko Duvnjak kao Mandark.
2: A taj njegov tajni laboratorij, što je on sadržavao?
0: Sadržavao je ono što bi većina laboratorija i trebala sadržavati. Sadržavao je neke pomalo neobične sprave pomoću kojih je on izvodio te svoje eksperimente jer je htio postati znanstvenik. No naravno, zahvaljujući Didi, nijedan od tih eksperimenata ne bi uspio.
1: Crtani u produkciji Hanna-Barbera studija je bio 1996. do 1999. a zatim ga je preuzeo Cartoon Network i nastavio još dvije sezone 2001. i 2002. godine. Koja ti se verzija više sviđa?
0: Više mi se sviđa ova prva od Hanna-Barbera studija, a s obzirom na to da je ta sezona napravljena prva, možemo reći onu rečenicu koju ljudi inače vole izgovarati: original je original.
2: U samom crtanom filmu završetci su poprilično čudni, ostavljaju neizvjesnost. Na primjer, jedna epizoda završava tako što laboratorij eksplodira, druga kako čudovište napada kuću. Što kažeš na te završetke?
0: Da, kako si rekla, ti završetci su veoma čudni, a ono najčudnije u svemu tome je što kako bi se uvijek događali na samom kraju crtića, nikako ne bi shvatili je li se došlo tome na kraj.
2: Evo, čuli smo zapravo o Dexteru i o njegovom laboratoriju, a nas svakog tjedna uvodi nova glazba u sljedeći dio emisije. Koja nas glazba vodi danas?
0: Danas nas vodi grupa Skid Row i pjesma Monkey Business.

0: Grupa Skid Row i pjesma Monkey Business uvode nas u drugi dio današnje emisije. Naravno, riječ je o jednom doktoru i vrlo zanimljivoj priči koju on ima.
1: Kada ste čuli, vjerujem, ovu pjesmu, pomislili ste na Tarzana, ali o njemu smo već govorili. No, ovaj put smo u društvu doktora Doolittla i njegove družine.
0: Tko je bio doktor Doolittle?
1: Doktor Doolittle bio jedan poseban doktor koji je volio životinje. U početku je bio doktor medicine, no ljudi su prestali dolaziti k njemu zbog velikog broja životinja koje je imao. A sve je kulminiralo kada je jedna postarija žena sjela na ježa koji je spavao na kauču. Te su zato ljudi prestali dolaziti k njemu, no jedan mesar mu predlaže da postane veterinar. Što sam ja isto govorio kad sam bio dijete da bi volio biti.
0: Možda ono što je najzanimljivije kod njega je da je imao jednu papigu koja se zvala Polinezija, koja ga je naučila kako komunicirati sa životinjama.
1: Da, naravno, kao i sve papige, ona je bila veoma zabavna i smiješna i nadasve domišljata. A kao što mi naše papige koje držimo doma možemo naučiti našem govoru, tako je ona naučila doktora govoru životinja, te dolazimo do one famozne sposobnosti koju je poželio imati svatko ko je pročitao doktora Doolittla. Naime, on je komunicirao sa životinjama.
2: A te životinje imale su i neke ljudske osobnosti.
1: Da, a ono najzanimljivije u svemu je što bi u toj knjizi nerijetko ispale i pametnije od ljudi, pogotovo već spomenuta papiga Polinezija, a najuočljivije je to u onom dijelu knjige kada su došli u Afriku, kada je doktor došao izliječiti majmune koji su oboljeli od veoma čudne bolesti, zato smo slušali pjesmu Monkey Business, i kada su došli na posjed crnačkog plemena čiji je kralj mrzio bijelce, zbog jednog bijelca koji je našao zlato u njegovoj državi, te je otišao natrag u svoju zemlju bez zahvale i pozdrava. Zbog toga doktor i njegova družina završavaju u zatvoru. No, zahvaljujući papigi Polineziji, oni se uspiju izbaviti na jedan veoma poseban i pomalo čudan način.
2: A na koji način se izbave?
1: Pa izbave se tako što je papiga Polinezija prevarila kralja, i to tako što je oponašala doktorov glas, te rekla upravo ovo: ja sam doktor Doolittle, ja sam onaj koji ozdravlja ljude, i tako kako ih mogu ozdraviti, mogu ih i razboljeti. Kao što ću razboljeti tebe i sve tvoje podanike, samo ako podignem mali prst. A neću podići mali prst ako ti oslobodiš mene i moju družinu.
0: Tako je, bitno je naglasiti kako su životinje u ovom romanu u stvari potpuno humanizirane i gotovo da su predstavljene pametnije i lukavije od ljudi, kao što je i papiga Polinezija ovim dijelom i dokazala. A također je važno naglasiti da je pripovijest doktoru Doolittlu zapravo jako kratak roman engleskog pisca Hugha Loftinga i da je prvi put objavljeno davne 1920. godine.

0: Da, a evo, postoji neki veoma smiješni dijelovi knjige koje bi volio istaći, zapravo umalo da su ljudi prestali dovoditi i životinje njemu zbog jednog krokodila koji je pobjegao iz cirkusa i imao je strašnu zubobolju, te su se ljudi pribojali da bi krokodil mogao pojesti životinje koje njemu budu dovodili kao i njih, što je veoma opravdani strah s obzirom na to da su krokodili jedne od rijetkih životinja koje čovjeka smatraju plijenom. Te bio šista kao dio sa sinom crnačkog kralja koji je htio postati bijelac, te uz pomoć papige Polinezije njegova koža postane bijela. A sve uz to što je on bio ne baš oličenje inteligencije kao i Didi iz prethodnog dijela, te je povjerovao da je Polinezija vila, a da je Dulitu čarobnjak.
1: Lofting je ovo dijelo sam ilustrirao, ali ono što je još zanimljivije, posvetio ga je svoj djeci po godinama i djeci po srcu. A mi se zapravo time i bavimo u ovoj emisiji. Svi su zapravo djeca.
0: Mislim da bi trebalo reći onu glavnu poruku ovog dijela, a to je ta da moramo poštivati sva živa bića na planetu, bili oni ljudi ili životinje.
1: Koja nas pjesma vodi u idući dio emisije?
0: U idući dio emisije vodi nas jedna mlada zvijezda, Marko Kutlić, Poleti ptice.

0: Marko Kutlić i Polete ptica dovode nas do zadnjeg dijela današnje emisije u kojem ćemo govoriti o jednom dječaku koji je mogao letjeti.
1: Za one koji nisu shvatili o čemu je riječ, a takvih je vjeruje malo, u pitanju je Petar Pan.
2: Uz Petra Pana bila je tu i jedna mala zvončica.
1: Da, mala zvončica Vila, koja je bila veoma simpatična, no zbog jednog njezinog, tako reći, grijeha, nismo je baš voljeli. Zašto? Postala je ljubomorna na Wendy Darling, Petrovu prijateljicu koju je upoznao na zemlji. Te ju je glavni negativni lik o kojemu ćemo govoriti također uspio na kraju krajeva i prevariti.
0: Petar Pan je također i poznat kao dječak koji nikad nije željeo odrasti. Zašto je to tako?
1: On nikad nije želio odrasti zbog toga što je uvijek htio letjeti na krilima te dječje mašte, što je poanta tog samog dijela "Sačuvaj dijete u sebi", što je pouka i Disneyevog filma koji je nastao prema istoimenom romanu škotskog pisca Jamesa Matthewa Berrya.
2: A Peter je zapravo i Wendy vodio u takozvani Neverland, tamo je bilo i još djece.
1: Dakle, ne samo Wendy, nego i njezinu braću Michaela i Johna odveo je u originalnoj verziji Neverland, ili kako smo mi to preveli, Nigdje zemsku, a tu su bili izgubljeni dječaci u onim pomalo smiješnim kostimima, te naravno u priči je jedan već ranije spomenuti zlikovac. U pitanju je gusarski kapetan kojega su zvali Kapetan Kuka, zbog toga što mu je krokodil odgrizao lijevu ruku, te umjesto nje napravio kuku, što je postao simbol gusara općenito.
0: Petar Pan kao Disneyjev crtani nastao je 1953. godine i jedan je od prvih koje je Disney napravio.
1: Tako je, kao i svakom Disneyjevom filmu, dobro ovdje pobjedi, a zlikovci dobiju što su i zaslužili. A Kapetan Kuka skončao je na jedan zanimljivi način. Naravno, kako sam rekao da je njemu krokodil odrizao lijevu ruku, na njoj je bio sat koji je i dalje radio, te kada bi čuo otkucavanje tog sata u krokodilovoj utrobi, znao bi da se približava, te ga je na kraju u cijelosti progutao.
2: Petar Pan je jedna priča zapravo o tome kako svi moramo nekad odrasti, ali trebamo zapravo i cijeniti to doba djetinjstva.
1: Dakle, a to je i poanta ove naše emisije koju prenosimo.
0: Petar Pan iz 1953. nije jedina verzija ovog crtanog filma, također postoji i takozvana live action verzija, odnosno pravi film Petar Pan.
1: Tako je, postoje i neki nastavci, postoji Petar Pan 2 kao i nastavci nekih drugih Disneyjevih filmova, no originalna verzija je ona najpoznatija.
2: Evo zapravo jedan fun fact, jer jedna zanimljivost da se Michael Jackson identificirao sa glavnim junakom, sa Petrom Panom.
1: Tako je, svoj posjed u Americi nazvao je Neverland, što je zapravo dokaz da se poistovjetio sa ovim poznatim junakom iz dječje priče.
2: Evo, s time možemo zapravo i zaokružiti ove naše Srećkoviće. Na početku smo imali Dexterov laboratorij, zatim pripovijest o doktoru Doolittlu i za kraj Peter Pan.
1: A s vama su i danas bili Bruno Hadilo,
2: Sara Gorinjec
0: i Karla Lešević.
1: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
3: Srećkovići.
4: Ovo je Unidu Radio.

0: Perić. Dobar dan. Afera s rascjepkanom nabavom vojne opreme jučer se nastavila ispitivanjem poduzetnice Alme Boh i brigadira Ivice Devčića, bivšeg šefa nabave u Ministarstvu obrane. Oboje su poslani u istražni zatvor. Osnovano se sumnja da je Devčić tijekom 2018. i 2019. pogodovao tvrtki Alme Boh u postupcima nabave vojnih čizama u vrijednosti od nekoliko desetaka tisuća eura. Ministar obrane Ivan Anušić je rekao da je sa spornom tvrtkom MORH-u zabranjeno raditi već godinu dana. U Kijevu i drugim gradova Ukrajinci su jučer prosvjedovali zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Ispred predsjedničkog ureda okupilo se nekoliko tisuća građana koji traže predsjednika Volodimira Zelenskog da promijeni odluku o njegovoj smjeni koju je donio tijekom iznenadne rekonstrukcije vlade. Iako nikada nije služio vojsku, Fedorov je popularnost stekao ostvarivanjem napretka na bojištu kroz inovativne ideje, moderne tehnologije i improvizaciju koji su donijeli rezultate. No nakon niza nesuglasica i svađa s tradicionalnim vrhovnim zapovjednikom ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim oko sporosti birokracije i nedostatka vojne fleksibilnosti, Fedorov je smijenjen. Zelenski se požalio da su Fedorov i Sirski jedva razgovarali. Rekao je da predsjednik u ratno vrijeme ne bi trebao birati u takvoj situaciji, dodajući da bi najviše želio jedinstvo. Čelnik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i službeno je postao kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je osobno predao kandidaturu povjerenstvu za primitak kandidatura. Ovo je treća službena kandidatura nakon što su svoje ranije predali Dragan Primorac i Miroslav Buljan. Izbori će se održati 29. srpnja u Zagrebu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 31 stupanj mjeri Split, 29 je u Rijeci, 28 u Osijeku, 26 u Zagrebu. Vrijeme je u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Radio. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Ovo su Ideje HR, danas uživo iz Europskog parlamenta u Strasburu. Razgovaramo o priuštivom stanovanju, koje je jednom od ključnih pitanja koje muči većinu Evropljana, ne samo Hrvate. Naš gost je zastupnik Gordan Bosanac.
1: U svim zapadnoeuropskim zemljama imate socijalizam, imate veliki broj stambenog fonda u javnom vlasništvu gradova. I to je garancija kako vi možete utjecati na cijenu najma. Kratkoročni najam stanova uistinu je rak rana, ne samo u, ja bih rekao, Hrvatskoj, nego diljem Europske unije, pogotovo u turističkim središtima. Malo je poznato da su Split i Zadar šampioni Europske unije po broju udjela stanova koji su dani na tržište kratkoročnog najma. Ja mislim da je tu bila temeljna pretpostavka da smo zaboravili da je stanovanje ljudsko pravo i da je to javni interes i javno dobro. Znači, ako nemaju ljudi svoj dom, kao što ako nemamo hranu i vodu, onda nećemo opstati kao ljudska bića.
0: Cijene nekretnina divljaju, ne mora vam to nitko objašnjavati. Međutim, ono što jest problem je činjenica da u ovom trenutku nitko ne može reći da vidi definitivno rješenje problema s kojim se muče u cijeloj Europi. Europska unija barem priznaje da problem postoji i pokušava pronaći rješenje. Je li put koji je odabrala upravo onaj najbolji? Pitat ćemo našeg današnjeg gosta, zastupnika stranke Možemo u Europskom parlamentu, Gordana Bosanca. Dobar vam dan, dobrodošli na Ideje.
1: Dobar dan.
0: Kako doživljavate uopće u ovom trenutku europsko prepoznavanje problema priuštivog stanovanja kao takvog?
1: Ja ga vidim na dva kolosijeka. Europska komisija ima jedan pogled na problem, mi kao parlament imamo drugi problem, pogled na problem. Nažalost, mislim da mi kao parlament nemamo dobar pogled na problem. Ako se pogleda šta smo usvojili u onoj zadnjoj rezoluciji o priuštivom stanovanju kroz odbor za stanovanje u kojem sam i sam član. Naime, tu je izdominirao, ja bih rekao, dio španjolskih pučana koji su jako bili motivirani činjenicom da žele pogodovati, ja bih rekao, industriji stanovanja i, na primjer, u tom izvještaju oni su jako gurali rečenicu da je glavni uzrok krize stanovanja u Europi da ima premalo stambenih jedinica, da treba puno više još izgraditi. Dok je Europska komisija tu puno opreznija, ona kaže da je problem puno kompleksniji, istina je, treba će negdje dodatno graditi, ali Europska komisija, a ja se s time slažem i mi koji nismo glasali za taj izvještaj, nekako smo na strani komisije, mi vidimo da su problemi u onom što zovemo financijalizacija stanovanja, što znači da zadnjih 10-15 godina, ako si imao višak love na svom računu i došao si po savjet kod nekog financijskog eksperta gdje uložiti, većina njih bi ti rekla kupi nekretninu, stavi u kratkoročni najam ili kupi nekretninu i samo ju drži, neće ti ju inflacija pojest. Tako da vidimo diljem Europe da se stanovanje u stvari koristilo kao način brze i dobre zarade.
0: Znači, prazni stanovi nisu samo hrvatski specifikum.
1: Ne, prazni stanovi su čak i problem te Španjolske koja bi htjela graditi više, odnosno pučani, ali ih ima i jako puno i po Španjolskoj i svuda po Europskoj uniji, ne toliko u nordijskim zemljama, iz razloga što su Nordici to strogo regulirali. Tamo ne smiješ imati prazan stan. Naime, neće ti ga baš država oduzeti, ali ćeš platiti te kakve penale i ogroman porez ako držiš nekretninu u kojoj nitko ne živi i ničemu ne služi.
0: Kažete, većina u Europskom parlamentu je zamislila da se naprosto više zida. Međutim, imamo li u Europskoj komisiji barem onda i neku naznaku tih koraka rješavanja tog problema ili sve staje na tome da je problem kompleksan?
1: Znači, mi sada čekamo u rujnu, zadnje vijesti je da prvi tjedan u rujnu će komisija izaći sa zakonom. To je, sad su sve bile neke strateški papiri, mi hoćemo vidjeti šta će se konkretno promijeniti. Taj zakon o priuštivom stanovanju bi trebao biti predstavljen u rujnu, koji bi trebao, koliko ja znam, ali još uvijek komisija dosta to čuva kao bunker, na neki način, da, olakšati samu izgradnju stanova, ali bi tu trebala se isto tako baviti, na primjer, i boljom regulacijom kratkoročnog najma. Znači, kratkoročni najam stanova uistinu je rak rana, ne samo u, ja bih rekao, Hrvatskoj, nego diljem Europske unije, pogotovo u turističkim središtima. Malo je poznato da su Split i Zadar šampioni Europske unije po broju udjela stanova koji su dani na tržište kratkoročnog najma, do 10%. Mislim, to je nevjerojatno da 10% stanova jednog grada je samo u kratkoročnom najmu. Ali to, od toga pate mnoge, mnoge države članice i tu će se nešto trebati učiniti. S time da odmah treba reći, nije ideja ukidati kratkoročni najam. I nije ideja ovo što se u Hrvatskoj vodi debata, ako neka obitelj ima jednu nekretninu i stavlja u kratkoročni najam pa si poboljša budžet. To je okej. Ono što mi vidimo je ta financijalizacija kratkoročnog najma. Kada veliki igrači u Splitu kupe 10, 15 stanova, jedan vlasnik pokupuje strateški te stanove i stavlja ih u kratkoročni najam.
0: Ili ih doslovno drži kao instrument.
1: Ili drži kao investiciju. Znači, to su problemi. To je ono što zovemo financijalizacija i na to treba udariti.
0: Mjere kojima bi vi voljeli taj udar izvesti?
1: Mislim, jedine su porezne mjere i tu bi već sada se, ok, sad moram reći da je vlada već najavila neko povećanje poreza, pogotovo na kratke stanove, nešto i na kratkoročni najam, ali to je još uvijek presmiješno i premalo. I u stvari s te strane Europska komisija neće moći puno, jer znate da mi na EU razini ne smijemo dirati poreze, porezi su svetinja nacionalnih država i tako je za sada i tako će i biti vjerojatno. Ali ono što će komisija, mislim, predložiti je da će neke instrumente gradonačelnicima iz Splita i Zadra i nekim drugima šta mogu učiniti da na neki način ograniče to bez pretjerano korištenje kratkoročnog najma. Jer prije, kada je na primjer gradonačelnik Amsterdama ili Berlina pokušavao uvesti, to se zvao onaj rent cap, ili koliko možeš najviše naplatiti rentu, ili koliko možeš stanovo u jednoj zgradi dati za kratkoročni najam, onda bi došla tužba komisije na tu državu članicu da narušavaš slobodu tržišta i konkurentnost. Sada komisija je rekla, ok, ne idemo džonom, idemo probati naći što je u skladu sa zakonima EU, a opet do onim mjestima koja su pod iznimnim pritiskom, i to će biti prepoznata mjesta od iznimnog pritiska na stanovanje, da se naprosto da više alata lokalnoj vlasti da se bori sa kratkoročnim najmom.
0: Ako već govorimo u novcu kao jednom od elemenata rješavanja ovog problema, meni se čini da bi tu ključna stvar u kojoj bi trebalo eventualno uložiti europski novac, trebalo biti gradnja stanova za priuštivi ili zaštićeni najam, ali stanova koji bi trebali trajno ostati u takvom statusu, a ne kao u hrvatskom slučaju da sve završi sa pričom, a onda ćemo ih prodati.
1: Da, tu ste u pravu. Znači, povećati broj javno dostupnih stanova. Ja bih tu zato bi predložio da idemo u smjeru da vlasnici tih stanova budu gradovi i općine i odnosno županije, da oni ostanu u javnom fondu. To je garancija koju možeš onda utjecati na cijenu. I mi smo imali paradoksalno u bivšem sistemu prije 90. veliki broj javnih stanova. Onda znamo da smo 90. masovno privatizirali, što je dočekano obje ručke kao ljudi su dobili svoje privatne stanove. I to, okay, to je bio dobar korak naprijed. Ali 30 godina kasnije, mnogi od tih stanova su završili u vlasništvu banaka, jer su ljudi bankrotirali, ovrhe su im sjele na stanove. I danas smo mi sa nekim drugim državama istočne Europe u šampioni toga da imamo privatno vlasništvo stanova. Dok u svim zapadnoeuropskim zemljama imate socijalizam, imate veliki broj stambenog fonda u javnom vlasništvu gradova i to je garancija kako vi možete utjecati na cijenu najma. I zato da ono, ako ćemo sada krenuti graditi i koristiti europski novac, po meni prioritet mora biti u povećanju javnog fonda.
0: Koliko će europskog novca po vama tu biti? I zvuči li vama realistično da recimo u mandatu ove vlade u Hrvatskoj se doista počnu graditi stanovi koji će ostajati zauvijek ili za desetljeća i stoljeća za potrebe priuštivog najma?
1: Koliko sam ja sada pročitao ovaj zakon o priuštivom stanovanju koji je izašao od vlade, vlada je ustavila tu taj garanciju, taj sigurnosni mehanizam, da svaka ulaganja koja će doći od strane države Europske unije za priuštivo stanovanje, 30 godina minimum ne smije ići na prodaju. Ja bih rekao, ako dođe do privatnog vlasnika ili nekog privatnog investitora koji želi ući u biznis javnog stanovanja, ali to je isto dobar biznis, da se ne zavaravamo. I mnoge tvrtke postoje u Njemačkoj, Austriji, koji upravljaju javnim stanovima i od toga zarađuju itekako dobar novac. Koliko će novca biti, to još ne znamo, jer tek se sad raspravljamo koliko će biti veliki proračun. Sigurno da zbog ove prepoznatosti teme će biti rezervirana sredstva za stanovanje. Naprimjer, moja grupa je predložila na novi proračun da sigurno jedno poglavlje u tom nacionalnom planu i regionalnom partnerskom planu, što će biti nova metodologija europskih fondova, mora svaka vlada napisati koliko i zašto misli izdvojiti za stanovanje i onda da vlada odluči koliko će novca zagrabiti iz tog džepa, ali ne može europski novac novac riješiti taj problem. Znači, tu će trebati naravno i privatna ulaganja i tu je taj catch 22. Znači, mnogi privatni investitori u stanovanje do sada su bili jako zainteresirani tamo ulagati jer su kroz kratki vremenski rok zaradili jako puno. I sada je najveći izazov, i s tim se jako mučimo kad imamo ova saslušanja na odbor za stanovanje, pokušati objasniti velikim ulagačima, to su i nekad privatni investicijski fondovi koji ne zna čiji je vlasnik, možda iz neke arapske zemlje, može biti iz Amerike, znamo kako kapital se suda vrti, da će jedini sada novi način ulaganja u stanovanje biti, ok, zaradit ćete, ali nećete zaraditi brzo i odmah, nego kroz period 30 godina morate imati stabilno ulaganje sa malom kamatnom stopom da bi ljudi mogli naprosto doći do tog novca. Da li će se desiti taj switch kod velikih igrača financijskih, ne znam, ali bez tog neće biti dovoljno novca za stanovanje.
0: Ali taj switch se može potaknuti adekvatnim zakonskim okvirom. Samo jedan anegdotalni detalj iz Beča, koji je jedan od šampiona priuštivog stanovanja, parcela ili zgrada koja ide na prodaju u Beču mora biti prvo ponuđena, koliko se sjećam, gradu. Tako po je. Uvjetima koji su regulirani. Dakle, switch ponekad može i osigurati država.
1: Apsolutno. Država, lokalna samouprava, to da se napravi zajednički dil, neko da zemljište, neko uđe s jednim kapitalom.
0: Ali država propiše
1: pravila i maksimume. Koliko ti smiješ najviše onda rentu. Znači, to je sigurno je moguće. I da, baš sam bio u posjetu preko odbora u gradu Beču i tamo smo vidjeli taj model i stvarno neki veliki, neću govoriti o imenima financijskih igrača, ali veliki financijski igrači su u tom biznisu pristali na dugoročno ulaganje, da pače, njima je to super, jer ti fondovi nekad, kao što znamo, postoje fondovi gdje ljudi hoću uložiti koji su manje rizični, a to su upravo to, stambeni, dugoročni. Ali onda sam otišao do otoka Madeire pogledati stambenu politiku i te iste investitore sam vidio gdje uopće nemaju takvu politiku, nego tamo zarađuju kratko i brzo i puno. Tako da naprosto kapital radi tamo gdje može, ali kad ga se regulira, kao što je primjer Beča, u pravu ste, onda ga se može dovesti u granice neke normalnosti.
0: Europska tema možda i broj jedan iz perspektive građana i glasača. Kako smo se doveli uopće onda u tu situaciju, ako je pitanje stanovanja pitanje egzistencije, tko je kriv uopće da se Europa našla u poziciju u kojoj razgovaramo o, na europskoj razini, očito možda i o stotinama milijuna praznih stanova?
1: Ja mislim da je tu bila temeljna pretpostavka da smo zaboravili da je stanovanje ljudsko pravo i da je to javni interes i javno dobro. Znači, ako nemaju ljudi svoj dom, kao što ako nemamo hranu i vodu, onda nećemo opstati kao ljudska bića, odnosno postaćemo beskućnici, što ne želimo. Nota bene, mi nismo uspjeli u report ovaj naš uvesti čak ni tu rečenicu da je stanovanje ljudsko pravo. To je samo otpor jednog dijela

0: zbog financijalizacije stanovanja da smo danas tu gdje jesmo?
1: Najčešće kad govorimo o svijetlim primjerima, govorimo o primjerima poput Beča koji funkcioniraju 100 godina. Postoji li neki primjer uopće u ovom trenutku u Europi jednog zaokreta po pitanju priuštivog stanovanja, makar na razini neke lokalne zajednice, koji se može pokazati kao primjer da se stvari relativno brzo mogu promijeniti?
0: Ma brzo se neće moći ništa promijeniti, ja tu nemam iluzije. Ja ne mislim da ćemo mi kroz ono 3 do 5 godina, možda nakon 6-7 godine vidjeti nešto, ako sada krenemo i s ovim mjerama gradnje javnih stanova, strože regulacije kratkoročnog najma, jače oporezivanje praznih stanova, sve to treba aktivirati da bi vidjeli efekt kroz neko vrijeme. Što se tiče drugih zemalja, mislim, kriza drma sve. Sada prvi podaci govore da se stabilizirala situacija u Finskoj. Koliko znam, oni su isto više krenuli prema ovom ulaganju u javne stanove, da pokušavaju regulirati cijenu na taj način, ali svaka zemlja i dalje ima taj problem. Zato i o tome toliko raspravljamo u ovom parlamentu.
1: Hrvatski model rješavanja problema koji je predstavila vlada Andreja Plenkovića u kontekstu onoga što vidite u ostatku Europe, kako vam djeluje?
0: On ima nekih dobrih strana, kao što je ovo, znači da sada će se prepoznati da svaka investicija u javno stanovanje mora imati neke ono ograničenja, neke uvjete, da ne može, da neće biti prepušteno samo tržištu, ali ima i nekih standardnih ponovljenih grešaka. To je baš oko praznih stanova. Svi smo pratili ovaj poziv da ljudi koji su godinama držali prazne stanove daju taj stan na korištenje i onda budu nagrađeni sa ekstra novcem jer su ga držali. Znači, to je baš samoubilačka mjera, to je dodjeljivanje ulje na vatru, ali vidimo ni to nije upalilo u Hrvatskoj, očito ti ljudi nemaju ni potrebe za tim dodatnim sredstvima, umjesto da se ide sa hrabrijom progresivnom politikom oporezivanja. To nismo dočekali još.
1: Znači, to je bilo moje sljedeće pitanje, ali očito je to vaš odgovor. Dakle, pitanje ovih 100.000 praznih stanova vi biste riješili
0: sa puno većim porezom, pogotovo ako neko ima više praznih stanova i drži ih. Znači, trebalo bi malo detaljno analitički pogled, jer vi imate situaciju, u tom broju su vam, na primjer, i neke nekretnine koje se raspadaju. Znači, to su one tužne obiteljske hrvatske priče kada 7 ljudi naslijedi jednu nekretninu.
1: 27.
0: I onda niko se o njoj ne brine. Ona se danas broji kao prazna nekretnina, tamo do te brojke dođete, jer vidite da imate nekretninu koja ne troši ni struju ni vodu, pa ju bilježite kao praznu, ali nitko nije za to kažnjen što evo ta nekretnina propada. Ali veći je problem, ponovit ću, oni ljudi koji su kroz ove godine gomilali svoje nekretnine, i vidjet ćete vi, pa i kod nas zadnji ovi neki slučaj otkrivanja afera korupcijskih vezano uz drogu ili uz neke korupcijske afere, ljudi koji su taj novac imali, svi su ga prali u nekretninskom biznisu. Znači, tamo su svi automatski išli ulagati, kupovati nekretnine, najčešće naravno na našoj lijepoj obali.
1: Prema tome, znači, ne samo što bi to oporezivanje trebalo biti jače po vama, nego bi trebalo biti i progresivno ovisno o količini stanova koje pojedinac ili neka tvrtka imaju.
0: Tako je, ne treba ono jednim škarama sve, nego uistinu malo više analitički pogledat što se tu dešava.
1: Pitanje smještaja, odnosno stanovanja, je izazov za sve Evropljane, ali posebno je to izazov, ili to je jedan od dodatno velikih izazova za sve one koji rade van svojih matičnih zemalja. A pitanje tih radnika, dakle radnika migranata, odnosno radnika na privremenom radu, gastarbajtera, kako god ćemo ih nazvati, time ste se također bavili u Europskom parlamentu.
0: Da, evo, i izglasali smo napokon, 10 godina su trajali ti pregovori između parlamenta, vijeća i Europske komisije, kako regulirati prava kada ja radim u Njemačkoj, pa onda se vratim u Hrvatskoj, šta ja sa sobom nosim iz Njemačke nazad u Hrvatsku, jer do sada su tu bila, svaka država je krojila nekako svoju politiku, naravno, jer se radi o ogromnim sredstvima, pogotovo neke one zemlje koje su primale jako puno drugih državljana EU, što su zapadnoevropske zemlje, znamo, bile su skeptične prema tome da napravimo jedan europski okvir gdje će vrijediti ista pravila za sve. I nakon 10 godina pregovora, a moram reći da su mi bili prvi pregovori na kojima sam tu stvarno sudjelovao kao izvjestitelj u Sjeni, nije to bilo lako i shvatio sam svu dubinu i podijeljenost europske politike kada je lova u pitanju, kad netko mora naprosto platiti više, netko manje. Ali mi je opet drago da i ovi koji su plaćali više su došli do nekog sporazuma i sada po ovom što smo dogovorili, na primjer, ako ste radili u Njemačkoj 2 godine i prestanete raditi, vi sigurno 6 mjeseci imate pravo na naknadu sa njemačke burze, mada više niste u Njemačkoj. Znači, vi možete otići u Španjolsku, možete se vratiti u Hrvatsku, možete biti u Italiji, ali vas ta njemačka burza mora pratiti. Isto kao neko

0: koji radi u Hrvatskoj ode, pratit će ga hrvatska burza. To je samo jedan od modela. I drugo na što sam baš ponosan, bilo je totalni kaos među građevinskim radnicima koji su stvarno bili masovno izrabljivani da malo idu na bauštelu u Austriju, malo u Njemačku, i to se radilo sve u nekoj sivoj zoni ilegali. Sada će se trebati svaki čovjek koji ide u radnik koji je, ide na bauštelu od prvog dana biti prijavljen na tu burzu njemačku, socijalnu, odnosno na Zavod za zapošljavanje, kako bi bio registriran i da znamo da mu od prvog dana kreću sve beneficije na koje on ima pravo kad radi u Njemačkoj. Tu su još neke druge stvari, a kažem, 10 godina je trebalo da dođemo do ovog minimalnog koordiniranja radničkih prava.
1: Pritom samo da možda i pojasnim onima koji nisu dovoljno duboko u temi, vrlo čest scenarij u kojem upravo građevinski radnici stradavaju je da im se zapravo njihova prava obračunavaju u onoj zemlji u kojoj je to lošije za
0: tako
1: njih,
0: je.
1: A pridonose profitu svog poslodavca u onoj zemlji u kojoj je zapravo najlukrativniji raditelj.
0: Apsolutno, i to je bio jedan od naših, kad smo pregovarali, bilo je jako potrebno objasniti tim bogatim zemljama koje primaju radnike, da nisu oni samo trošak njima kad se desi nesreća ili kad odu nazad u svoju zemlju, nego da ti ljudi tu daju ono suze, znoj i krv, što bi se reklo, i da zato naprosto trebaju vratiti. I naravno ti ljudi tada već uplaćuju i u, ne znam, sad ću reći njemački mirovinski i socijalni fond, naravno da onda imaju pravo nešto iz njega i povući.
1: Pritom zapravo ovakva jasna pravila štite i te bogatije zemlje od dumpinga.
0: Apsolutno, apsolutno, i to je jedan od razloga zašto mislim da su i oni pristali, plus potreba za radnom snagom u Europskoj uniji je danas ogromna i mislim da se tu isto išlo izaći u susret malo radnicima jer se zna da treba naprosto ljude platiti ako želiš da ti neko dođe raditi. Pa tako mislim da sad očekuju da će nakon ovog taj zamah ponovno cirkuliranja radnika biti nešto veći.
1: Sličan problem, odnosno sličan rizik koji se možda nanovo otvara, a u pitanju su opet radnička prava, je vezan i uz takozvani režim 28, odnosno isto tako uz jedan pokušaj europske integracije koji bi se mogao potencijalno dogoditi opet preko leđa radnika. I opet tu dolazimo onda do pitanja koliko su zastupnici lojalni svojim glasačima i njihovim interesima, koliko nečem drugom.
0: Da, taj režim 28, ne znam koliko je u Hrvatskoj prati, ja sam sad kroz rad u parlamentu se dosta udubio u temu. To je ideja da ti napraviš tvrtku EU Limited, nije Hrvatska, nije Njemačka, nego EU tvrtka, što jako dobro zvuči za poslovni sektor, jer bi trebalo olakšati, ubrzati stvari i ti si onda nekako fluidan, ti posluješ ono na teritoriju Europske unije, mada si registriran, ne znam, u Hrvatskoj. Ali da, ti ljudi koji rade za tebe, pitanje je koji zakoni štite ili ne štite onda te radnike koji rade za EU Limited kompaniju, i to je moje grupe, a vidim i brojni sindikata, strah. I sada u stvari tek oblikujemo tu cijelu zakonodavnu inicijativu gdje mi inzistiramo da uistinu, na primjer, kolektivno pregovaranje, prepoznavanje sindikata, sindikalnog organiziranja u EU Limited Companies mora isto tako biti dio, sastavni dio zakona, a ne da bude prepušteno neregulariranju, pa onda to bude neka siva zona, pa se više ne zna ili je to matična država zadužena koja je na EU razini zadužena, nego želimo da to eksplicitno piše u zakonu.
1: Spomenuli ste sada da je 10 godina bilo potrebno da se donese, dogovori zapravo svima prihvatljiv prijedlog vezan za radnike koji migriraju iz zemlje u zemlju. Nedavno smo puno raspravljali i o sporazumu Mercosur kojem je trebalo 25 godina da se dovede do kraja.
0: Još nije doveden do kraja, dobro, tužili smo ga.
1: Ali mene zanima ova, je li to možda neka ubrzanje dinamike ipak unutar Europe i povećanje? Vidite li vi neku veću spremnost za kompromis i zajedničke dogovore u kontekstu globalnih kretanja i pritisaka kojima je izložena Europska unija, ili su ovo samo dvije slučajnosti?
0: Mislim, kad sam ovdje i kad slušam debate, pričam s kolegama, pregovaram, vidim taj duh i kao da je neka osjećaj da stvarno treba doći ono, ubrzati stvari, biti više ujedinjen, zajedno nastupat. Ali onda kad se vratim doma i svako od nas kad se vrati od mojih kolega u svoju matičnu zemlju, ponovno slušamo drugu priču. Tako da jedno je raditi ovdje u parlamentu, a kad se vratiš u nacionalne države, čak i oni koji ovdje zagovaraju za jače integracije će malo ipak povući kočnicu. Ja nisam tu preoptimističan, ne mislim da će doći do produbljivanja integracija. Mislim da će možda neke odluke se brže i lakše donositi, ali iako smo se riješili Viktora Orbana koji je sve blokirao, ja već mogu zamisliti da vrlo brzo će doći novi Viktor Orban u Europsko vijeće.
1: Ciljate na nekog preciznog?
0: Pa ima nekoliko kandidata diljem Europske unije, tako da ne trebam ih ni prozivati.
1: Interesantno je promatrati taj pritisak antieuropskih snaga na samu Europu iznutra. Jedna od tema koja je vezana za parlament, a također se tiče ovoga tko što zapravo želi dok sjedi s vama za istim stolom, tiče se njemačkog AfD-a. AfD brine samu njemačku javnost zbog svojeg radikalizma. Podsjetit ćem još jednom da je u nekim saveznim zemljama deklariran pravno. Međutim, AfD-om se bavi Europski parlament, odnosno njihovom grupacijom na razini Europe. O čemu se radi?
0: Pa radi se o tome da prošao je zaključak sada Europskog parlamenta da se ide propitati koliko je rad AfD, odnosno ovdje ISN-a, grupacije njihove i njihove fondacije, u skladu sa vrijednostima Europske unije. Znači svaka stranka i partija i fondacija koja radi mora biti u skladu sa ustavnim vrijednostima, ajmo reći kao na nacionalnoj razini, tako i ovdje na Europskoj. To će se sada ići propitivati, jer je pitanje da li oni mogu biti onda financirani iz europskog budžeta ako su oni koji nisu u skladu sa vrijednostima Europske unije. To će se ići istraživati.
1: Samo da razjasnimo, znači riječ je o tome hoće li se, ako to tako mogu pojednostaviti, AfD u njihovim saveznicima uskratiti europska sredstva.
0: Tako je,
1: to ne utječe na njihov status u tako parlamentu, ali s obzirom da znamo iz primjera suđenja Marine Le Pen, europska sredstva ponekad su vrlo važan kotačić.
0: Apsolutno, i to se radi o ozbiljnim novcima koji onda oni cirkuliraju i šalju vjerojatno na nacionalnu razinu kako bi hranili dalje svoje vrlo radikalne ideje. Ja mislim stvarno da je Europska unija to trebala već naučiti sa sličnim nekim, ne sličnim, ali ono primjerima iz prošlosti oko Faraža koji isto ovdje dolazio da bi rasturio sve, pa donekle i uspio. Čemu onda financirati to? Mislim, stvarno ne razumijem.
1: Sad kad ovo pričate, čovjek bi pomislio možda da je onaj proeuropski blok u Europskom parlamentu živ i zdrav ako prepozna ovakve opasnosti. Međutim, vi osobno ste više puta upozoravali na praksu europskih pučana i njihovo koketiranja sa radikalnim desnim populistima koje smatrate problematičnima. Pa gdje smo onda sada između toga da Europski parlament želi istražiti je li AfD uopće zaslužio da ga se tretira kao nekog ko radi u skladu sa europskim vrijednostima i koketiranja sa populistima?
0: Ma neću biti sarkastičan, ali možemo ovu istragu isto tako doživjeti ako želiš da se ništa ne desi, osnovi povjerenstvo da istražuje, pa vidjet ćemo. Kao što, na primjer, IPP već jako dugo istražuje, na primjer, položaj Vučića unutar njihove grupacije. Ta dosta depresivna činjenica da europski pučani su u ovom mandatu odlučili se okretati malo prema progresivnom, a malo prema radikalno desnoj strani parlamenta i dalje na snazi. Štoviše, ja često vidim na pregovorima gdje se zna otvoreno i zaprijetiti proeuropskim strankama, dobro, ako vi nećete prihvatiti ovo što mi guramo, ne trebate nam, mi ćemo se dogovoriti s kolegama sa radikalne i ekstremne desnice, i to smo vidjeli u nekoliko glasanja se i desilo. Možda ova direktiva o povratku je bila radikalniji primjer te mračne suradnje. I mislim da će oni tako nastaviti dalje raditi do kraja mandata, gdje će gurati neke svoje partikularne interese koji su onda stvarno nekad partikularni. Naprimjer, napadi na zeleni plan vezani za automoto industriju po meni je čisti interes njemačke autoindustrije koji onda preko europskih pučana sa radikalnom desnicom se gura kroz ovaj parlament. I mislim da je to poražavajuće, gdje se u stvari onda ne vide pravi problemi koji se kriju iza, ne znam, stvarno loše situacije u njemačkoj autoindustriji, nego se ide nekakvim drugim prečcima pokušavati prodati neka druga priča.
1: Pričekajmo, pa ćemo se onda opet naći da vidimo hoće li ovo povjerenstvo ipak obaviti svoj posao. Puno vam hvala za danas.
0: Hvala vama na interesu.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, posebno hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovom Ideje HR iz Strasbura.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Uidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
5: Sati. Na hrvatskim prometnicama od jutra kilometarske kolone u smjeru juga. SAD i Iran nastavili s međusobnim napadima, ukrajinske snage gađaju energetska postrojenja diljem Rusije. Francuska i Engleska bore se za brončanu medalju na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Na hrvatskim prometnicama od jutra su se počele stvarati kilometarske kolone u smjeru juga. Kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru juga duga je oko 1 km. Na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, javljaju iz Haka. Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. A došlo je i do požara na vozilu između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni, dugo je oko 8 km. Ove i druge detalje doznali smo od Zvonimira Vogrinca iz Hrvatskog autokluba.
6: Također vrlo gust promet na graničnim prijelazima, osobito na izlasku iz zemlje, gdje su moguća i duža čekanja, a u pomorskom prometu imamo u prekidu katamaransku liniju Dubrovnik-Korčula, ostale plove redovito, no i ovdje su zbog povećanog priljeva vozila moguća duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
2: Media servis. Vijesti.
5: SAD nastavlja žestoke napade na Iran, dok Ukrajina dronovima gađa energetska postrojenja diljem Rusije. U jutrošnjem napadu ubijeno je 7 osoba. Detaljnije u pregledu vijesti iz svijeta Barbare Bumbak.
7: Sedmu noć zaredom SAD napada Iran. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su njihove snage pogodile nadzorne položaje, vojnu infrastrukturu, podzemna skladišta, oružje i pomorske kapacitete. Iran je odgovorio ciljajući američke saveznike u regiji, uključujući Kuvajt, gdje su pogođene elektrana i hidroelektrana. Jordanske vlasti priopćile su da su tijekom noći njihove snage prestrele 10 iranskih projektila ispaljenih u njihov zračni prostor. Nije prijavljena nikakva šteta. Iz Bahreina poručuju da je njihova protuzračna obrana također spriječila iranske napade. Ukrajinske snage nastavljaju žestoke udare dronovima na energetska postrojenja diljem Rusije. Rano jutros pogođeno je naftno skladište u Moskovskoj oblasti i logistički objekt internetskog trgovca Wildberries. U napadu je poginulo 7 radnika, objavile su lokalne vlasti. Potvrdio je to i guverner Tambovske oblasti, a ruski državni mediji navode i da je više ljudi ozlijeđeno. Reuters prenosi da su valovi ukrajinskih napada dronovima izazvali požare i na skladištu južno od Moskve. Kina je reagirala na optužbe Donalda Trumpa o miješanju u predsjedničke izbore 2020. godine. Američki predsjednik optužbe je iznio tijekom nedavnog obraćanja naciji, koje neke od najvećih televizijskih kuća u SAD-u nisu željele prenositi uživo, zbog Trumpovog kontinuiranog iznošenja neistina i nabacivanja optužbama za koje ne nudi nikakve dokaze. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.
5: Tvrdnje koje iznosi SAD čista su izmišljotine ozbiljna i zlonamjerna kleveta za koje je odavno dokazano da su neutemeljene. Kina se dosljedno drži principa nemiješanja u unutarnje poslove. Kina nema interesa za američke izbore i nikada se nije miješala u njih.
2: Media servis. Vijesti.
5: Vraćamo se domaćim vijestima. Trend turističkog prometa na razini je prošle godine, moglo se jučer čuti od šefa Hrvatske turističke zajednice Kristijana Staničića. Resorni ministar Tonči Glavina je pak istaknuo da je Hrvatska prema istraživanju Europske putničke komisije u prvih 5 najposjećenijih turističkih destinacija na Mediteranu, no u SDP-u tvrde da u turizmu nije sve tako bajno. Prozvali su vladu zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac.
8: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more.
5: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta.
9: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
2: Sport.
4: Bliži se kraj svjetskog prvenstva u nogometu, a pred nama je utakmica za brončanu medalju između Francuske i Engleske. Francuzi su je zadnji put osvojili prije 40 godina, a Englezi nikada.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: U Miami od 23 sata sastaju se aktualni svjetski doprvaci, Francuzi i Englezi koji se nadaju prvoj svjetskoj bronci. Francuska u svojoj vitrini ima čak 6 svjetskih odličja. 2 zlata iz 1998. i 2018. 2 srebra iz 2006. i 2022. te 2 bronce iz 1958. i 1986. godine. Englezi ipak svjetsko odličje nisu vidjeli 60 godina od zlata iz 1966. godine, što im je ujedno i jedina medalja s ovog natjecanja. Podsjetimo kako je u ovogodišnjem polufinalu Francuska izgubila od Španjolske 2-0, a Engleska od Argentine 2-1. Sutra nas očekuje posljednja utakmica na prvenstvu, odnosno veliko finale između Španjolske i Argentine od 21 sat u New Jerseyu. Argentinci napadaju svoj 4. naslov, a Španjolci 2. Recimo kako će u finalu i Hrvatska imati svog čovjeka, s obzirom da ulogu glavnog VAR tehničara obnaša Marko Ivaci iz Velike Gorice. Čelnik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić službeno je postao kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je osobno predao kandidaturu povjerenstvu za primitak kandidatura. Ovo je 3. službena kandidatura nakon što su svoje ranije predali Dragan Primorac i Miroslav Buljan. Podsjetimo, izbori se održavaju 29. srpnja u Zagrebu. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko poražena u četvrtfinalu WTA turnira u rumunjskom Iašiju. Bolja od naše tenisačice je nakon skoro 2 sata igre bila Slovenka Tamara Zidanček sa 6-3, 7-5. Marčinko je susret završila s učinkom od jednog asa u 69% prvog servisa, a iskoristila je 3 od 7 break lopti. Bio je to njihov drugi međusobni susret i prva pobjeda slovenske tenisačice. Za kraj recimo, Zidanček će u polufinalu igrati protiv Španjolke Paole Badoze, a meč je na rasporedu iza 17 sati. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. 5BZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate, ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju
10: aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
11: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
13: 33 stupnja izmjerena su u Splitu, Osijek i Rijeka su na 32, Dubrovnik mjeri 31, Gospić i Karlovac 29 stupnjeva, u Slavonskom Brodu i Varaždinu je 28, u Sisku 27, a u Zagrebu 21 stupanj. Vrijeme u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva.
12: Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Lisa.
1: Ja sam Hrvojega Šparec, dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuta i narančasta upozorenja zbog vremenskih prilika. Narančasta upozorenje izdano je za Zagrebačku regiju zbog opasnosti od lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, osobito navečer, kada lokalno može biti nevremena, dok su u Splitskoj i Dubrovačkoj regiji izdana narančasta upozorenja zbog visokih temperatura. Kuvajt je optužio Iran za napade na civilne objekte i vitalnu infrastrukturu u zemlji, nakon što je izvijestio napadima na rafineriju i elektranu, te hidroelektranu. Tehran je pokrenuo napade na američke vojne lokacije koje se nalaze na teritoriju nekoliko njegovih zaljevskih susjeda, kao odgovor na sedmu noć američkih napada na Iran. Iranske vlasti kažu da je nakon američkih napada 10.000 ljudi ostalo bez vode. Izvještaji američkih medija pak sugeriraju da se američka vojska priprema za eskalaciju napada na Tehran. Nakon odlične igre u polufinalnom programu na Plava Laguna Croatia Openu, Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine i Daniel Merida iz Španjolske igraće finale 36. izdanja muškog ATP turnira u Umagu. Prvi je u završnicu ušao Merida nakon slavlja protiv Argentinca Romana Andersa Buruchage sa 6-4, 6-2. Onda mu se pridružio Džumhur sladavši Slovaka Aleksa Molčana sa 3-6, 6-4, 6-3. Finale je na rasporedu 19 sati na stadionu Goran Ivanišević. Dodajmo i kako su čest Adam Pavlašek i Patrik Rikl, prvi nositelji pobjednici turnira u konkurenciji parova. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 35, Osijeku i Rijeci 33, a Zagrebu 23 stupnja. U većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno mjestimice kiša, ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu navečer ponegdje bura. Najviša temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Ovo su Ideje HR, danas uživo iz Europskog parlamenta u Strasburu. Razgovaramo o priuštivom stanovanju, koje je jedno od ključnih pitanja koje muči većinu Evropljana, ne samo Hrvate. Naš gost je zastupnik Gordan Bosanac.
1: U svim zapadnoevropskim zemljama imate socijalizam, imate veliki broj stambenog fonda u javnom vlasništvu gradova. I to je garancija kako vi možete utjecati na cijenu najma. Kratkoročni najam stanova uistinu je rak rana, ne samo u, ja bih rekao, Hrvatskoj, nego diljem Europske unije, pogotovo u turističkim središtima. Malo je poznato da su Split i Zadar šampioni Europske unije po broju udjela stanova koji su dani na tržište kratkoročnog najma. Ja mislim da je tu bila temeljna pretpostavka da smo zaboravili da je stanovanje ljudsko pravo i da je to javni interes i javno dobro. Znači, ako nemaju ljudi svoj dom, kao što ako nemamo hranu i vodu, onda nećemo opstati kao ljudska bića.
0: Cijene nekretnina divljaju, ne mora vam to nitko objašnjavati. Međutim, ono što jest problem je činjenica da u ovom trenutku nitko ne može reći da vidi definitivno rješenje problema s kojim se muče u cijeloj Europi. Europska unija barem priznaje da problem postoji i pokušava pronaći rješenje. Je li put koji je odabrala upravo onaj najbolji? Pitat ćemo našeg današnjeg gosta, zastupnika stranke Možemo u Europskom parlamentu, Gordana Bosanca. Dobar vam dan, dobrodošli na Ideje.
1: Dobar dan.
0: Kako doživljavate uopće u ovom trenutku europsko prepoznavanje problema priuštivog stanovanja kao takvog?
1: Ja ga vidim na dva kolosijeka. Europska komisija ima jedan pogled na problem, mi kao parlament imamo drugi problem, pogled na problem. Nažalost, mislim da mi kao parlament nemamo dobar pogled na problem. Ako se pogleda šta smo usvojili u onoj zadnjoj rezoluciji o priuštivom stanovanju kroz odbor za stanovanje u kojem sam i sam član. Naime, tu je izdominirao, ja bih rekao, dio španjolskih pučana koji su jako bili motivirani činjenicom da žele pogodovati, ja bih rekao, industriji stanovanja i, na primjer, u tom izvještaju oni su jako gurali rečenicu da je glavni uzrok krize stanovanja u Europi da ima premalo stambenih jedinica, da treba puno više još izgraditi. Dok je Europska komisija tu puno opreznija, ona kaže da je problem puno kompleksniji, istina je, treba će negdje dodatno graditi, ali Europska komisija, a ja se s time slažem i mi koji nismo glasali za taj izvještaj, nekako smo na strani komisije, mi vidimo da su problemi u onom što zovemo financijalizacija stanovanja, što znači da zadnjih 10-15 godina, ako si imao višak love na svom računu i došao si po savjet kod nekog financijskog eksperta gdje uložiti, većina njih bi ti rekla kupi nekretninu, stavi u kratkoročni najam ili kupi nekretninu i samo ju drži, neće ti ju inflacija pojest. Tako da vidimo diljem Europe da se stanovanje u stvari koristilo kao način brze i dobre zarade.
0: Znači, prazni stanovi nisu samo hrvatski specifikum.
1: Ne, prazni stanovi su čak i problem te Španjolske koja bi htjela graditi više, odnosno pučani, ali ih ima i jako puno i po Španjolskoj i svuda po Europskoj uniji, ne toliko u nordijskim zemljama, iz razloga što su Nordici to strogo regulirali. Tamo ne smiješ imati prazan stan, naime, neće ti ga baš država oduzet, ali ćeš platiti te kakve penale i ogroman porez ako držiš nekretninu u kojoj nitko ne živi i ničemu ne služi.
0: Kažete, većina u Europskom parlamentu je zamislila da se naprosto više zida. Međutim, imamo li u Europskoj komisiji barem onda i neku naznaku tih koraka rješavanja tog problema ili sve staje na tome da je problem kompleksan?
1: Znači, mi sada čekamo u rujnu, zadnje vijesti je da prvi tjedan u rujnu će komisija izaći sa zakonom. To je sad sve bile neke strateški papiri, mi hoćemo vidjeti šta će se konkretno promijeniti. Taj zakon o priuštivom stanovanju bi trebao biti predstavljen u rujnu, koji bi trebao, koliko ja znam, ali još uvijek komisija dosta to čuva kao bunker, na neki način, da, olakšati samu izgradnju stanova, ali bi tu trebala se isto tako baviti, na primjer, i boljom regulacijom kratkoročnog najma. Znači, kratkoročni najam stanova uistinu je rak rana, ne samo u, ja bih rekao, Hrvatskoj, nego diljem Europske unije, pogotovo u turističkim središtima. Malo je poznato da su Split i Zadar šampioni Europske unije po broju udjela stanova koji su dani na tržište kratkoročnog najma, do 10%. Mislim, to je nevjerovatno da 10% stanova jednog grada je samo u kratkoročnom najmu. Ali to, od toga pate mnoge, mnoge države članice i tu će se nešto trebati učiniti. S time da odmah treba reći, nije ideja ukidati kratkoročni najam. I nije ideja ovo što se u Hrvatskoj vodi debata, ako neka obitelj ima jednu nekretninu i stavlja u kratkoročni najam pa si poboljša budžet. To je ok. Ono što mi vidimo je ta financijalizacija kratkoročnog najma. Kada veliki igrači u Splitu kupe 10-15 stanova, jedan vlasnik pokupuje strateški te stanove i stavlja ih u kratkoročni najam.
0: Ili ih doslovno drži kao instrument.
1: Ili drži kao, da, kao investiciju. Znači, to su problemi. To je ono što zovemo financijalizacija i to treba, na to treba udariti.
0: Mjere kojima bi vi voljeli taj udar izvesti?
1: Mislim, jedine su porezne mjere i tu bi već sada se, ok, sad moram reći da je vlada već najavila neko povećanje poreza, pogotovo na kratke stanove, nešto i na kratkoročni najam, ali to je još uvijek presmiješno i premalo. I u stvari s te strane Europska komisija neće moći puno, jer znate da mi na EU razini ne smijemo dirati poreze, porezi su svetinja nacionalnih država i tako je za sada i tako će i biti vjerovatno. Ali ono što će komisija, mislim, predložiti je da će neke instrumente gradonačelnicima iz Splita i Zadra i nekim drugima šta mogu učiniti da na neki način ograniče to bez pretjerano korištenje kratkoročnog najma. Jer prije, kada je na primjer gradonačelnik Amsterdama ili Berlina pokušavao uvesti, to se zvao onaj rent cap, ili koliko možeš najviše naplatiti rentu, ili koliko možeš stanovo jednoj zgradi dati za kratkoročni najam, onda bi došla tužba komisije na tu državu članicu da narušavaš slobodu tržišta i konkurentnost. Sada komisija je rekla, ok, ne idemo džonom, idemo probati naći što je u skladu sa zakonima Europske unije, a opet do onim mjestima koja su pod iznimnim pritiskom, i to će biti prepoznata mjesta od iznimnog pritiska na stanovanje, da se naprosto da više alata lokalnoj vlasti da se bori sa kratkoročnim najmom.
0: Ako već govorimo u novcu kao jednom od elemenata rješavanja ovog problema, meni se čini da bi tu ključna stvar u kojoj bi trebalo eventualno uložiti europski novac, trebalo biti gradnja stanova za priuštivi ili zaštićeni najam, ali stanova koji bi trebali trajno ostati u takvom statusu, a ne kao u hrvatskom slučaju da sve završi sa pričom, a onda ćemo ih prodati.
1: Da, tu ste u pravu. Znači, povećati broj javno dostupnih stanova. Ja bih tu zato bi predložio da idemo u smjeru da vlasnici tih stanova budu gradovi i općine i odnosno županije, da oni ostanu u javnom fondu. To je garancija koju možeš onda utjecati na cijenu. I mi smo imali paradoksalno u bivšem sistemu prije 90. veliki broj javnih stanova. Onda znamo da smo 90. ih masovno privatizirali, što je dočekano obje ručke kao ljudi su dobili svoje privatne stanove. I to, okay, to je bio dobar korak naprijed. Ali 30 godina kasnije, mnogi od tih stanova su završili u vlasništvu banaka, jer su ljudi bankrotirali, ovrhe su im sjele na stanove. I danas smo mi sa nekim drugim državama istočne Europe u šampioni toga da imamo privatno vlasništvo stanova. Dok u svim zapadnoeuropskim zemljama imate socijalizam, imate veliki broj stambenog fonda u javnom vlasništvu gradova i to je garancija kako vi možete utjecati na cijenu najma. I zato da ono, ako ćemo sada krenuti graditi i koristiti europski novac, po meni prioritet mora biti u povećanju javnog fonda.
0: Koliko će europskog novca po vama tu biti? I zvuči li vama realistično da recimo u mandatu ove vlade u Hrvatskoj se doista počnu graditi stanovi koji će ostajati zauvijek ili za desetljeća i stoljeća za potrebe priuštivog najma?
1: Koliko sam ja sada pročitao ovaj zakon o priuštivom stanovanju koji je izašao od vlade, vlada je ustavila tu taj garanciju, taj sigurnosni mehanizam, da svaka ulaganja koja će doći od strane države Europske unije za priuštivo stanovanje, 30 godina minimum ne smije ići na prodaju. Ja bih rekao, ako dođe do privatnog vlasnika ili nekog privatnog investitora koji želi ući u biznis javnog stanovanja, ali to je isto dobar biznis, da se ne zavaravamo. I mnoge tvrtke postoje u Njemačkoj, Austriji, koji upravljaju javnim stanovima i od toga zarađujete kako dobar novac. Koliko će novca biti, to još ne znamo, jer tek se sad raspravljamo koliko će biti veliki proračun. Sigurno da zbog ove prepoznatosti teme će biti biti rezervirana sredstva za stanovanje. Naprimjer, moja grupa je predložila na novi proračun da sigurno jedno poglavlje u tom nacionalnom planu i regionalnom partnerskom planu, što će biti nova metodologija europskih fondova, mora svaka vlada napisati koliko i zašto misli izdvojiti za stanovanje i onda da vlada odluči koliko će novca zagrabiti iz tog džepa, ali ne može europski novac riješiti taj problem. Znači, tu će trebati naravno i privatna ulaganja i tu je taj catch 22. Znači, mnogi privatni investitori u stanovanje do sada su bili jako zainteresirani tamo ulagati jer su kroz kratki vremenski rok zaradili jako puno. I sada je najveći izazov, i s tim se jako mučimo kad imamo ova saslušanja na odbor za stanovanje, pokušati objasniti velikim ulagačima, to su i nekad privatni investicijski fondovi koji ne znači je vlasnik, možda iz neke arapske zemlje, može biti iz Amerike, znamo kako kapital se suda vrti, da će jedini sada novi način ulaganja u stanovanje biti, ok, zaradit ćete, ali nećete zaraditi brzo i odmah, nego kroz period 30 godina morate imati stabilno ulaganje sa malom kamatnom stopom da bi ljudi mogli naprosto doći do tog novca. Da li će se desiti taj switch kod velikih igrača financijskih, ne znam, ali bez tog neće biti dovoljno novca za stanovanje.
0: Ali taj switch se može potaknuti adekvatnim zakonskim tako okvirom. Je. Samo jedan anegdotalni detalj iz Beča, koji je jedan od šampiona priuštivog stanovanja, parcela ili zgrada koja ide na prodaju u Beču mora biti prvo ponuđena, koliko se sjećam, gradu. Tako po je. Uvjetima koji su regulirani. Dakle, switch ponekad može i osigurati država.
1: Apsolutno. Država, lokalna samouprava, to da se napravi zajednički deal, neko da zemljište, neko uđe s jednim kapitalom,
0: ali država drugim propiše
1: pravila i maksimume. Koliko ti smiješ najviše onda rentu, znači to je sigurno je moguće. I da, baš sam bio u posjetu preko odbora u gradu Beču i tamo smo vidjeli taj model i stvarno neki veliki, neću govoriti o imenima financijskih igrača, ali veliki financijski igrači su u tom biznisu pristali na dugoročno ulaganje, da pače, njima je to super, jer ti fondovi nekad, kao što znamo, postoje fondovi gdje ljudi hoću uložiti koji su manje rizični, a to su upravo to, stambeni dugoročni. Ali onda sam otišao do otoka Madeire pogledati stambenu politiku i te iste investitore sam vidio gdje uopće nemaju takvu politiku, nego tamo zarađuju kratko i brzo i puno. Tako da naprosto kapital radi tamo gdje može, ali kad ga se regulira, kao što je primjer Beča, u pravu ste, onda ga se može dovesti u granice neke normalnosti.
0: Evropska tema možda i broj jedan iz perspektive građana i glasača. Kako smo se doveli uopće onda u tu situaciju? Ako je pitanje stanovanja pitanje egzistencije, tko je kriv uopće da se Europa našla u poziciju u kojoj razgovaramo o, na europskoj razini, očito možda i o stotinama milijuna praznih stanova?
1: Ja mislim da je tu bila temeljna pretpostavka da smo zaboravili da je stanovanje ljudsko pravo i da je to javni interes i javno dobro. Znači, ako nemaju ljudi svoj dom, kao što ako nemamo hranu i vodu, onda nećemo opstati kao ljudska bića, odnosno postaćemo beskućnici, što ne želimo. Nota bene, mi nismo uspjeli u report ovaj naš uvesti čak ni tu rečenicu da je stanovanje ljudsko pravo. To je samo otpor jednog dijela desnice, ja bih rekao, u ovom parlamentu, koji ne želi na taj način gledati stanovanje, jer zna da onda ne možeš stanovanje gledati kao neki ekstremno profitabilan sektor. I to se, mislim da je tu Europa napravila pogrešku. Nije se tu pustilo sa sve tržištu, pa ko jači taj kvači. Europa je postala atraktivna i turistička destinacija, počela su ogromna ulaganja u turizam, u vile, onda se desio ovaj fenomen što sam već pričao u starim gradskim jezerima, da neki jedan pokupuje 10 stanova, stavlja ih u kratkoročni najam i nagomilalo se dosta toga zbog financijalizacije stanovanja da smo danas tu gdje jesmo.
0: Najčešće kad i govorimo o svijetlim primjerima, govorimo o primjerima poput Beča koji funkcioniraju 100 godina. Postoji li neki primjer uopće u ovom trenutku u Europi jednog zaokreta po pitanju priuštivog stanovanja, makar na razini neke lokalne zajednice, koji se može pokazati kao primjer da se stvari relativno brzo mogu promijeniti?
1: Ma brzo se neće moći ništa promijeniti, ja tu nemam iluzije. Ja ne mislim da ćemo mi kroz ono 3-5 godina, možda nakon 6-7 godine vidjeti nešto, ako sada krenemo i s ovim mjerama gradnje javnih stanova, strože regulacije kratkoročnog najma, jače oporezivanje praznih stanova. Sve to treba aktivirati da bi vidjeli efekt kroz neko vrijeme. Što se tiče drugih zemalja, mislim, kriza drma sve. Sada prvi podaci govore da se stabilizirala situacija u Finskoj. Koliko znamo, oni su isto više krenuli prema ovom ulaganju u javne stanove, da pokušavaju regulirati cijenu na taj način, ali svaka zemlja i dalje ima taj problem. Zato i o tome toliko raspravljamo u ovom parlamentu.
0: Hrvatski model rješavanja problema koji je predstavila vlada Andreja Plenkovića u kontekstu onoga što vidite u ostatku Europe, kako vam djeluje?
1: On ima nekih dobrih strana, kao što je ovo, znači da sada će se prepoznati da svaka investicija u javno stanovanje mora imati neke ono ograničenja, neke uvjete, da ne može, da neće biti prepušteno samo tržištu, ali ima i nekih standardnih ponovljenih grešaka. To je baš oko praznih stanova. Svi smo pratili ovaj poziv da ljudi koji su godinama držali prazne stanove daju taj stan na korištenje i onda budu nagrađeni sa ekstra novcem jer su ga držali. Znači, to je baš samoubilačka mjera, to je dodjeljivanje ulje na vatru, ali vidimo ni to nije upalilo u Hrvatskoj, jer očito ti ljudi nemaju ni potrebe za tim dodatnim sredstvima, umjesto da se ide sa hrabrijom progresivnom politikom oporezivanja. To nismo dočekali još.
0: Znači, to je bilo moje sljedeće pitanje, ali očito je to vaš odgovor. Dakle, pitanje ovih stotina tisuća praznih stanova vi biste riješili
1: sa puno većim porezom, pogotovo ako neko ima više praznih stanova i drži ih. Znači, trebalo bi malo detaljno analitički pogled, jer vi imate situaciju, u tom broju su vam, na primjer, i neke nekretnine koje se raspadaju. Znači, to su one tužne obiteljske hrvatske priče kada sedmero ljudi naslijedi jednu nekretninu.
0: 27.
1: I onda niko se o njoj ne brine. Ona se danas broji kao prazna nekretnina, tamo do te brojke dođete, jer vidite da imate nekretninu koja ne troši ni struju ni vodu, pa ju bilježite kao praznu, ali nitko nije za to kažnjen što evo ta nekretnina propada. Ali veći je problem, ponovit ću, oni ljudi koji su kroz ove godine gomilali svoje nekretnine, i vidjet ćete vi, pa i kod nas zadnji ovi neki slučaj otkrivanja afera korupcijskih vezano uz drogu ili uz neke korupcijske afere, ljudi koji su taj novac imali, svi su ga prali u nekretninskom biznisu. Znači, tamo su svi automatski išli ulagati, kupovati nekretnine, najčešće naravno na našoj lijepoj obali.
0: Prema tome, znači, ne samo što bi to oporezivanje trebalo biti jače po vama, nego bi trebalo biti i progresivno

0: trajali ti pregovori između parlamenta, vijeća i Europske komisije, kako regulirati prava kada ja radim u Njemačkoj pa onda se vratim u Hrvatskoj, šta ja sa sobom nosim iz Njemačke nazad u Hrvatsku, jer do sada su tu bila, svaka država je krojila nekako svoju politiku, naravno, jer se radi o ogromnim sredstvima, pogotovo neke one zemlje koje su primale jako puno drugih državljana EU, što su zapadnoevropske zemlje, znamo, bile su skeptične prema tome da napravimo jedan europski okvir gdje će vrijediti ista pravila za sve. I nakon 10 godina pregovora, a moram reći da smo bili prvi pregovori na kojima sam tu stvarno sudjelovao kao izvjestitelj u Sjeni, nije to bilo lako i shvatio sam svu dubinu i podijeljenost europske politike kada je lova u pitanju, kad netko mora naprosto platiti više, netko manje. Ali mi je opet drago da i ovi koji su plaćali više su došli do nekog sporazuma i sada po ovom što smo dogovorili, na primjer, ako ste radili u Njemačkoj 2 godine i prestanete raditi, vi sigurno 6 mjeseci imate pravo na naknadu sa njemačke burze, mada više niste u Njemačkoj. Znači, vi možete otići u Španjolsku, možete se vratiti u Hrvatsku, možete biti u Italiji, ali vas ta njemačka burza mora pratiti. Isto kao neko koji radi u Hrvatskoj ode, pratit će ga hrvatska burza. To je samo jedan od modela. I drugo, na što sam baš ponosan, bilo je totalni kaos među građevinskim radnicima, koji su stvarno bili masovno izrabljivani da malo idu na bauštelu u Austriju, malo u Njemačku, i to se radilo sve u nekoj sivoj zoni ilegali. Sada će se trebati svaki čovjek koji ide u radnik koji ide na bauštelu od prvog dana biti prijavljen na tu burzu njemačku, socijalnu, odnosno na Zavod za zapošljavanje, kako bi bio registriran i da znamo da mu od prvog dana kreću sve beneficije na koje on ima pravo kad radi u Njemačkoj. Tu su još neke druge stvari, a kažem, 10 godina je trebalo da dođemo do ovog minimalnog koordiniranja radničkih prava.
1: Pritom samo da možda i pojasnim onima koji nisu dovoljno duboko u temi, vrlo čest scenarij u kojem upravo građevinski radnici stradavaju je da im se zapravo njihova prava obračunavaju u onoj zemlji u kojoj je to lošije za njih, a pridonose profitu svog poslodavca u onoj zemlji u kojoj je zapravo najlukrativniji raditelj.
0: Apsolutno, i to je bio jedan od naših, kad smo pregovarali, bilo je jako potrebno objasniti tim bogatim zemljama koje primaju radnike da nisu oni samo trošak njima kad se desi nesreća ili kad odu nazad u svoju zemlju, nego da ti ljudi tu daju ono suze, znoj i krv, što bi se reklo, i da zato naprosto trebaju vratiti. I naravno, ti ljudi tada već uplaćuju i u, ne znam, sad ću reći njemački mirovinski i socijalni fond, naravno da onda imaju pravo nešto iz njega i povući.
1: Pritom zapravo ovakva jasna pravila štite i te bogatije zemlje od dumpinga.
0: Apsolutno, apsolutno, i to je jedan od razloga zašto mislim da su i oni pristali. Plus, potreba za radnom snagom Europskoj uniji je danas ogromna i mislim da se tu isto išlo izaći u susret malo radnicima, jer se zna da treba naprosto ljude platiti ako želiš da ti neko dođe raditi. Pa tako mislim da sad očekuju da će nakon ovog taj zamah ponovno cirkuliranja radnika biti nešto veći.
1: Sličan problem, odnosno sličan rizik koji se možda nanovo otvara, a u pitanju su opet radnička prava, je vezan i uz takozvani režim 28, odnosno isto tako uz jedan pokušaj europske integracije koji bi se mogao potencijalno dogoditi opet preko leđa radnika. I opet tu dolazimo onda do pitanja koliko su zastupnici lojalni svojim glasačima i njihovim interesima, koliko nečem drugom.
0: Da, taj režim 28, ne znam koliko je u Hrvatskoj prati, ja sam sad kroz rad u parlamentu se dosta udubio u temu. To je ideja da ti napraviš tvrtku EU limited, nije Hrvatska, nije Njemačka, nego EU tvrtka, što jako dobro zvuči za poslovni sektor, jer bi trebalo olakšati, ubrzati stvari i ti si onda nekako fluidan, ti posluješ ono na teritoriju Europske unije, mada si registriran, ne znam, u Hrvatskoj. Ali da, ti ljudi koji rade za tebe, pitanje je koji zakoni štite ili ne štite onda te radnike koji rade za EU limited kompaniju, i to je moje grupe, a vidim i brojni sindikata, strah. I sada u stvari tek oblikujemo tu cijelu zakonodavnu inicijativu gdje mi inzistiramo da uistinu, na primjer, kolektivno pregovaranje, prepoznavanje sindikata, sindikalnog organiziranja u EU limited companies mora isto tako biti dio, sastavni dio zakona, a ne da bude prepušteno nereguliranju, pa onda to bude neka siva zona, pa se više ne zna je li to matična država zadužena koja je na EU razini zadužena, nego želimo da to eksplicitno piše u zakonu.
1: Spomenuli ste sada da je 10 godina bilo potrebno da se donese, dogovori zapravo svima prihvatljiv prijedlog vezan za radnike koji migriraju iz zemlje.

0: U zemlju. Nedavno smo puno raspravljali i o sporazumu Mercosur kojem je trebalo 25 godina da se dovede do kraja.
1: Još nije doveden do kraja, dobro, tužili smo sudu.
0: Ali mene zanima ova, je li to možda neka ubrzanje dinamike ipak unutar Europe i povećanje? Vidite li vi neku veću spremnost za kompromise i zajedničke dogovore u kontekstu globalnih kretanja i pritisaka kojima je izložena Europska unija, ili su ovo samo dvije slučajnosti?
1: Mislim, kad sam ovdje i kad slušam debate, pričam s kolegama, pregovaram, vidim taj duh i kao da je neka osjećaj da stvarno treba doći, ono, ubrzati stvari, biti više ujedinjen, zajedno nastupat. Ali onda kad se vratim doma i svako od nas kad se vrati od mojih kolega u svoju matičnu zemlju, ponovno slušamo drugu priču. Tako da jedno je raditi ovdje u parlamentu, a kad se vratiš u nacionalne države, čak i oni koji ovdje zagovaraju za jače integracije će malo ipak povući kočnicu. Ja nisam tu preoptimističan, ne mislim da će doći do produbljivanja integracija. Mislim da će možda neke odluke se brže i lakše donositi, ali iako smo se riješili Viktora Orbana koji je sve blokirao, ja već mogu zamisliti da vrlo brzo će doći novi Viktor Orban u Europsko vijeće.
0: Ciljate na nekog preciznog?
1: Pa imam nekoliko kandidata diljem Europske unije, tako da ne trebam ih ni prozivati.
0: Interesantno je promatrati taj pritisak antieuropskih snaga na samu Europu iznutra. Jedna od tema koja je vezana za parlament, a također se tiče ovoga tko što zapravo želi dok sjedi s vama za istim stolom, tiče se njemačkog AfD-a. AfD brine samu njemačku javnost zbog svojeg radikalizma. Podsjetit ćem još jednom da je u nekim saveznim zemljama deklariran pravno. Međutim, AfD-om se bavi Europski parlament, odnosno njihovom grupacijom na razini Europe. O čemu se radi?
1: Pa radi se o tome da smo prošao je zaključak sada Europskog parlamenta da se ide propitati koliko je rad AfD, odnosno ovdje ISN-a, grupacije njihove i njihove fondacije, u skladu sa vrijednostima Europske unije. Znači, svaka stranka i partija i fondacija koja radi mora biti u skladu sa ustavnim vrijednostima, ajmo reći, kao na nacionalnoj razini, tako i ovdje na europskoj. To će se sada ići propitivati, jer je pitanje da li oni mogu biti onda financirani iz europskog budžeta ako su oni koji nisu u skladu sa vrijednostima Europske unije. To će se ići istraživati.
0: Samo da razjasnimo, znači riječ je o tome hoće li se, ako to tako mogu pojednostaviti, AfD u njihovim saveznicima uskratiti europska sredstva.
1: Tako je,
0: to ne utječe na njihov status u tako parlamentu, ali s obzirom da znamo iz primjera suđenja Marine Le Pen, europska sredstva ponekad su vrlo važan kotačić.
1: Apsolutno, i to se radi o ozbiljnim novcima koji onda oni cirkuliraju i šalju vjerojatno na nacionalnu razinu kako bi hranili dalje svoje vrlo radikalne ideje. Ja mislim stvarno da je Europska unija to trebala već naučiti sa sličnim nekim, ne sličnim, ali ono primjerima iz prošlosti oko Faraža koji isto ovdje dolazio da bi rasturio sve, pa donekle i uspio. Čemu onda financirati to? Mislim, stvarno ne razumijem.
0: Sad kad ovo pričate, čovjek bi pomislio možda da je onaj proeuropski blok u Europskom parlamentu živ i zdrav ako prepozna ovakve opasnosti. Međutim, vi osobno ste više puta upozoravali na praksu europskih pučana i njihovo koketiranja sa radikalnim desnim populistima koje smatrate problematičnima. Pa gdje smo onda sada između toga da Europski parlament želi istražiti je li AfD uopće zaslužio da ga se tretira kao nekog ko radi u skladu s europskim vrijednostima i koketiranja sa populistima?
1: Ma neću biti sarkastičan, ali možemo ovu istragu isto tako doživjeti ako želiš da se ništa ne desi, osnovi povjerenstvo da istražuje, pa vidjet ćemo. Kao što, na primjer, IPP već jako dugo istražuje, na primjer, položaj Vučića unutar njihove grupacije. Ta dosta depresivna činjenica da europski pučani su u ovom mandatu odlučili se okretati malo prema progresivnom, a malo prema radikalno desnoj strani parlamenta i dalje na snazi. Što više, ja često vidim na pregovorima gdje se zna otvoreno i zaprijetiti proeuropskim strankama, dobro, ako vi nećete prihvatiti ovo što mi guramo, ne trebate nam, mi ćemo se dogovoriti s kolegama sa radikalne i ekstremne desnice, i to smo vidjeli u nekoliko glasanja se i desilo. Možda ova direktiva o povratku je bila radikalniji primjer te mračne suradnje. I mislim da će oni tako nastaviti dalje raditi do kraja mandata, gdje će gurati neke svoje partikularne interese koji su onda stvarno nekad partikularni. Naprimjer, napadi na zeleni plan vezani za automoto industriju po meni je čisti interes njemačke autoindustrije koji onda preko europskih pučana sa radikalnom desnicom se gura kroz ovaj parlament. I mislim da je to poražavajuće, gdje se u stvari onda ne vide pravi problemi koji se kriju iza, ne znam, stvarno loše situacije u njemačkoj autoindustriji, nego se ide nekakvim drugim prečcima pokušavati prodati neka druga priča.
0: Pričekajmo, pa ćemo se onda opet naći da vidimo hoće li to ovo povjerenstvo ipak obaviti svoj posao. Puno vam hvala za danas.
1: Hvala vama na interesu.
0: Hvala i vama, dragi gledatelji, posebno hvala i vama, dragi slušatelji, koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR iz Strasbura.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo Boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja Boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
2: Ja sam Prastipa Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Gužve u prometu i promjena vremena uz upozorenja obilježavaju dan na cestama. SAD i Iran sedmi dan nastavljaju međusobne napade. Žestoki ukrajinski udari na moskovskom području ne prestaju prosvjedi zbog smjene ministra. Svjetsko prvenstvo u nogometu, Francuska i Engleska večera za treće mjesto, Argentina i Španjolska sutra u borbi za svjetsku krunu.
5: Vijesti plus Media servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec. Dobar vam dan. U dijelove zemlje stigla je najavljivana promjena vremena, pa je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenja diljem zemlje. Za to vrijeme u srcu turističke sezone gužve obilježavaju još jedan vikend.
6: Temperature su u unutrašnjosti pale, a dežurna prognostičarka DHMZ-a Josipa Kuzmić nam objašnjava.
7: Tijekom vikenda sjevernije od Hrvatske prema istoku će se sporo premještati jedan frontalni sustav, zbog čega će pritjecati vlažan zrak i u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu bit će nestabilno. Mjestimice će biti kiše izraženijih pljuskova s grmljavinom, lokalno su moguće i nevremena.
6: Stoga je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za Zagrebačku i Karlovačku regiju za subotu, a u noći na nedjelju i Riječku regiju. Drugdje u unutrašnjosti, dodaje Kuzmić, izdano je žuto upozorenje.
7: U Dalmaciji će ostati pretežno sunčano i vruće, pa će tamo i dalje na snazi biti upozorenje na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje ljudi. Početkom novog tjedna i u Dalmaciji će biti nestabilnije, a i vrućina će postupno popustiti.
6: Da je iza nas dinamičan dan i na hrvatskim cestama u smjeru juga, ali i unutrašnjosti, kao i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, govori za Media Servis izvjestitelj HAK-a Zvonimir Vogrinc.
8: Imali smo nažalost nekoliko izvanrednih situacija koje su dodatno otežavale promet. Primjerice, jedno vozilo koje se zapalilo na dionici u smjeru juga iza Svetog Roka. Zbog toga su se radile kilometarske kolone u smjeru juga.
6: U srcu smo turističke sezone, pa nije začuditi se da je promet pojačan.
8: Tako će otprilike biti i sutra. Primjećujemo u Hrvatskom autoklubu posljednjih godina je da više nije sam vikend taj koji generira vrlo gust promet. Tu su i petak i ponedjeljak, dakle može se očekivati da će biti dosta gužvi na cestama.
6: Ipak, dodaje Vogrinc iz Hrvatskog autokluba, sve ovisi o izvanrednim situacijama. Uz dobru pripremu za putovanje, a onda i vožnju uz puno koncentracije u kojoj je važno održavati sigurnosni razmak, obratite pozornost i na to kada krećete na put.
8: Uvijek je naša preporuka kretati ili što ranije ujutro ili što kasnije navečer. Nekako primjećujemo da su te gužve ipak relativno slabije u tim ranim jutarnjim satima, pod tim mislim 4, 5, 6 sati ujutro, odnosno navečer, tamo već negdje iza 8, 9 sati navečer, tada te gužve padaju.
6: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
5: Media Servis, vijesti plus.
4: SAD i Iran nastavili su međusobne napade sedmu noć zaredom, a Ukrajina nastavila s dalekometnim udarima na Rusiju.
9: Već sedmi dan zaredom SAD napada Iran. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su njihove snage pogodile nadzorne položaje, vojnu infrastrukturu, podzemna skladišta oružja i pomorske kapacitete. Iran je odgovorio ciljajući američke saveznike u regiji, uključujući Kuvajt gdje su pogođene elektrana i hidroelektrana. Jordanske vlasti priopćile su da su tijekom noći njihove snage presrele 10 iranskih projektila ispaljenih u njihov zračni prostor. Iz Bahreina poručuju da je njihova protuzračna obrana također spriječila iranske napade. Iz Iranske revolucionarne garde tvrde da su u Hormuškom tjesnacu eksplodirala dva tankera prilikom prelaska kroz minirani dio. Američke vlasti tvrde da se radi o lažima. Iran je poručio da zbog napada suspendira sporazum o razumijevanju sa SAD-om. 8 osoba je poginulo, a 62 su ozlijeđene, nakon što su ukrajinski dronovi pogodili dva skladišta u vlasništvu najvećeg ruskog online trgovca Wildberries, kojeg se često opisuje kao ruski Amazon. 7 osoba je smrtno stradalo, njih 25 je ozlijeđeno u skladištu u gradu Tambovu, jugoistočno od Moskve. Jedna osoba je poginula, a 37 ih je ozlijeđeno u drugom skladištu Wildberriesa, u Elektrostalu, u Moskovskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da su ove operacije odgovor na ruske napade na ukrajinsku civilnu infrastrukturu i gradove. Podsjetimo, u noći sa srijede na četvrtak 14 ljudi ubijeno je u ruskim napadima diljem Ukrajine. Kina je reagirala na optužbe Donalda Trumpa o miješanju u predsjedničke izbore 2020. godine. Američki predsjednik optužbe je iznio tijekom nedavnog obraćanja naciji, koje neke od najvećih televizijskih kuća u SAD-u nisu željele prenositi uživo, zbog Trumpovog kontinuiranog iznošenja neistina i nabacivanja optužbama za koje ne nudi nikakve dokaze. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.
10: Tvrdnje koje iznosi SAD čista su izmišljotina i zlonamjerna kleveta za koje je odavno dokazano da su neutemeljene. Kina se dosljedno drži principa nemiješanja u unutarnje poslove. Kina nema interesa za američke izbore i nikada se nije miješala u njih.
9: Američki predsjednik Donald Trump okrivio je kanadske vlasti za nemar i najavio uvođenje novih carina, nakon što u toj zemlji bukti više od 800 požara, a gusti dim širi se sjevernim dijelom SAD-a. Trump je u svojoj objavi na mreži Truth Social napisao da će nazvati kanadskog premijera Marka Carneya kako bi zatražio objašnjenje. Pritom ih je optužio da ne održavaju pravilno svoje šume. Premijer Ontarija Doug Ford.
11: Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć, jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
9: U Kanadi je trenutno aktivno oko 893 požara, a njih oko 200 još uvijek je izvan kontrole.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Da je trenutačno stanje vezano uz afričku svinjsku kugu ozbiljno govori ministar poljoprivrede Davir Vlačić, koji je na izvanrednoj konferenciji za medije u Vukovaru rekao da s današnjim danom imamo 89 slučajeva, najviše je pogođena Osječko-baranjska županija s 44 nova slučaja, dok ih je 45 u Virovitičko-podravskoj. Samo jučer zabilježeno je 12 novih slučajeva. Filmski scenarij, kakvim ga je nazvao ministar Vlajčić, dogodio se jučer u okolici Varaždina. Veterinar veterinarske stanice Varaždin spriječio iskrcaj svinja bez poznatog podrijetla u mjestu Jalžabet.
12: Ne pričamo dakle o štercu, dvije, tri svinje, nekom kukuruzište, ne pričamo o nekom kuleru skrivenom ispod sjedala ili u pepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske i to ste nadomak velike farme s 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina.
4: Spomenutog veterinara pohvalio za hrabrost, a resorni ministar naglasio da ne bježe od odgovornosti te najavio nove aktivnosti.
12: Ići ćemo smjerama kako bismo zaštitili domaću proizvodnju, smanjili negativne učinke na cijeli sektor. Od HAPIH-a i savjetodavne službe ministarstva poljoprivrede ćemo zatražiti potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj županiji, pa i prema procjeni i u Osječko-baranjskoj i u Vukovarskoj. Vukovarsko-srijemskoj županiji.
4: Ministar je dodao da je naredio potpuni odstrel divljih svinja na području svih 5 slavonskih županija.
5: Media servis Vijesti plus.
4: SDP i Možemo svojom turnejom Plenkovićeva inflacija stali su u Virovitici, iz koje su poručili da je Slavonija, pa tako i Virovitičko-podravska županija, sjajan primjer inflacije pohlepe koju je generirao i dozvolio premijer Plenković. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
13: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Sve smo egocentrični, govore za Media servis stručnjakinje, ističu da je točka preokreta pandemija koronavirusa. Istražujemo zašto rastu netrpeljivosti i izljevi nasilja.
10: Anonimne dojave o eksplozivnim napravama u školama i trgovačkim centrima ponovno uznemirile javnost.
4: Hladnokrvno ubojstvo mladića potreslo Drniš. Jake policijske snage sa svom tehnikom u potrazi za počiniteljem.
6: Istražuje se motiv ubojstva policajca u Krapini, ubojica se bori za život.
14: Policija i dalje traga za napadačem iz Čakovca, građanima savjetuju ne približavajte mu se.
6: Ovakve slične medijske natpise slušamo gotovo na dnevnoj rotaciji. Psihologinja Mirjana Nazor za Media servis objašnjava.
15: Opća atmosfera je nekako nesigurnija, besperspektivnija. Mnogi ljudi se osjećaju pomalo izgubljeno i bespomoćno, kao da ne mogu upravljati vlastitim životom, nego da neke sile izvan njih utječu na to što će im se događati.
6: Točka preokreta dogodila se prije sad već 6 godina pojavom koronavirusa. Smatra to psihijatrica i psihoterapeutkinja Ljiljana Škrinjarić.
16: Nekad su ljudi ljudima bili najbolji prijatelji, najveći oslonac, najveća pomoć, a u pandemiji smo se nekak trebali bojati jedni drugih, mislati jedni od drugih. Neka ponašanja su se počela pojavljivati i postajati sve normalnija.
6: Lako gubimo toleranciju na frustraciju, a s druge strane povećana je egocentričnost kod ljudi, ističe Nazor.
15: Mislim da danas imamo sve više ljudi koji funkcioniraju na način ja hoću, meni treba. I onda ako se stvari ne odvijaju onako kako su oni zamislili prema nekom njihovom filmu, onda su zapravo nervozni, agresivni, počinju djelovati na način koji zapravo nije primjeren sredini.
6: Problem seže u odgoj djece, naglašava psihologinja Nazor. Djeca danas kao da su preuzela uzde u svoje ruke, a ne uči ih se prilagodbi na različite situacije. Ističe da je takvo ponašanje prisutno i u odrasloj dobi.
15: Kao da toleriramo jedno divljačko i bahato ponašanje, barem u nekim sferama, da oni koji ne prežu pred bezobrazlukom stižu do ciljeva, ostvaruju svoje želje. Oni koji su pristojni, koji nastoje kazati oprostite, molim vas, biste li mogli i tako dalje, ti često ispadnu smiješni i ne uspiju realizirati ono na što imaju pravo.
6: Tuđe ponašanje ne možemo kontrolirati, zato nam Škrinjarić podcrtava.
16: Važno je da znamo s kim se okružimo, ali važno je da i mi sami budemo ljudi. Ja ću i dalje pozdravljati kad negdje uđem, bez obzira što mi niko neće odzdraviti.
6: O mentalnom zdravlju krenemo brinuti tek kada je ono jako ugroženo, govori psihologinja Nazor. A trebali bismo ga održavati baš kao i fizičko zdravlje, i to od najmlađe dobi. Zato sumira.
15: Bože, daj mi snage da mijenjam ono što mijenjati mogu. Daj mi strpljenja da podnosim ono što ne mogu mijenjati. I naravno mudrosti da razlikujem jedno od drugog. I nama ta mudrost hvali. Mi se često trošimo na stvarima gdje ništa ne možemo promijeniti, a ono što možemo prolazi kroz prste i tu ne radimo ništa.
6: Prvi je korak uložiti u sebe, tvrdi psihijatrica i psihoterapeutkinja Škrinjarić, dodajući da ćemo tako pronaći svoj mir.
16: Ali bi tad važno s dobrim ljudima naći načina, neki put ne možemo izbjeći ove loše ljude, ali možemo u sebi stvoriti način šta da s tim napravimo. Da nam bude dobro.
6: Za Media servis Brankica Ledinski.
5: Intervju Media servisa.
4: U tjednu iza nas u studiju Media servisa ugostili smo brojne goste. Sa Sandro Benčić pričali smo o koaliciji s SDP-om i radu u oporbi. Riječ je bilo i o radovima u Zagrebu, ali i o finalu svjetskog nogometnog prvenstva te zaštiti djece na plažama.
17: U posljednjem intervju tjedna Medija servisa uoči ljetne pauze koordinatorica stranke Možemo i saborska zastupnica Sandra Benčić osvrnula se na tri inicijative: Plenkovićeva inflacija zajedno s SDP-om, kampanja oko javnog zdravstva, istražno povjerenstvo za Medikol te zakonski prijedlozi da se poveća koeficijent za braniteljske mirovine onim umirovljenicima koji su nastavili raditi. Vladajući su opet odbili sve prijedloge oporbe, a Benčić poručuje:
18: trudimo se i dalje gledati Hrvatsku kao demokratsku zemlju. Zemlju više stranačja. Te političke stranke reprezentiraju u Saboru određeni broj građana koji je za njih glasao, i to nije mali broj građana. Onda očekujemo naravno da za inicijative koje ne samo da dolaze od nas kao od stranaka, nego su zaista podržane od ogromnog broja ljudi u Hrvatskoj, pa očekuješ da barem se pristojno sasluša i sudjeluje u raspravi.
17: Kako bi zaštitili privatnost najmlađih, pokrenuta je nacionalna preventivna kampanja Najbolji dječji kupač i onaj koji se nosi. Tea Čičić iz Centra za sigurni internet naglašava da je kampanja i dalje prijeko potrebna.
19: Konkretno prošle godine je bilo 452 evidentirana kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, što je upravo ono što pokušavamo prevenirati. A kad pogledamo podatke unazad zadnjih 8 godina, dakle pričamo o porastu od 300%.
17: S predsjednikom uprave Zagrebačkog električnog tramvaja Markom Bogdanovićem pričali smo o anketi koja je pokazala da bi Zagrebčani koristili javni prijevoz češće kada bi on bio efikasniji. Na tom tragu na Savskoj cesti nedavno su postavljene fizičke barijere kako bi se što više očistile žuto označene trake od drugih vozila, kako bi tramvaj brže prolazili kroz grad.
20: Značajno ubrzanje tramvajskog prometa na potezu od Savskog mosta do Frankopanske. O brojevima ne bi, zato jer stvar je krenula, cijeli koncept je krenuo. Gledano iz perspektive tramvaja, danas je tramvaj ubrzan.
17: Približava nam se kraj svjetskog nogometnog prvenstva, za naslov svjetskih prvaka igraju Španjolska i Argentina. Za Medija servis bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener Nikola Jurčević osvrnuo se na mundijal koji je gotovo za nama.
21: Ako pričamo o samim utakmicama i kvaliteti igre, meni je dojam jako pozitivan. Vidjeli smo puno vrlo dobrih utakmica i nekolicine utakmica koji su bili pravi spektakl sa puno preokreta, a imamo sada i tu drugu stranu što se tiče suđenja, puno čudnih odluka, puno nekih konfuznih odluka, vrlo teško mi je uloviti do kraja koji je tu pravi kriterij aktiviranja vara ili odluka vara i sudaca.
17: U tijeku je slavljeničko 60. izdanje međunarodne smotre folklora u Zagrebu. Na ulice Metropole stigle su najljepše narodne nošnje, ritmovi i običaji iz raznih krajeva svijeta. O tradiciji koja traje desetljećima više nam je ispričao umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
22: Svakih 10 godina mi nastojimo pokazati ono što je bilo u tih 10 godina, odnosno nastojimo prikazati one skupine koje su bile i na prvoj. Otuda zapravo ime, odnosno naziv ove teme, Otpornost baštine, koja upravo pokazuje da one folklorne skupine koje su nastupale i na prvoj smotri uglavnom postoje i djeluju i danas.
17: Za Medija servis Anton Perović. Sport.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku ušlo je u samu završnicu. U Majamiju će se u 23 sata u borbi za broncu sastati Francuska i Engleska, dok za naslov sutra igraju Španjolska i Argentina.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
23: Francuska lovi svoju treću brončanu medalju, dok će Engleska probati osvojiti prvo svjetsko odličje još od jedinog naslova prvaka iz 1966. godine. Podsjetimo, u polufinalu su Francuze zaustavili Španjolci s 2-0, dok je Engleska izgubila od Argentine 2-1. Finale najvećeg nogometnog natjecanja igra se sutra u 21 sat na stadionu u New Jerseyu. Za naslov svjetskog prvaka borit će se Argentina i Španjolska. Aktualni svjetski prvaci Argentinci pobjedom postali tek treća reprezentacija u povijesti koja je uspjela obraniti naslov nakon Italije i Brazila. Na tom putu stoji Španjolska, koja je tijekom turnira primila samo jedan pogodak. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener Jerko Leko za Medija servis rekao je:
25: bit će baš zanimljivo vidjeti kako će Argentina

0: strani, ali ovo prvenstvo nije baš bilo tako, ali normalno da uvijek ima oni koji to kreću reći da je možda i suđenje dosta uvjetovalo, možda i ko će osvojiti nešto, nadam se da neće doći do toga, da će ipak igrom, ja mislim da su oba dvije reprezentacije pokazale da su zasluženo ušli u final i to je ono najbitnije, da tu po meni nije bilo nekih par odluka koje su taj dio presudile.
1: Za kraj recimo kako je FIFA uoči finala potvrdila i organizacijske detalje utakmice. Poluvrijeme će trajati 17 minuta, 2 minute dulje od uobičajenih 15 zbog glazbenog programa tijekom odmora. Nastupi će trajati ukupno 11 minuta, dok je preostalih 6 minuta predviđeno za postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Zbog visokih temperatura tijekom utakmice ostaje na snazi i pravilo o jednoj stanci za osvježenje u svakom poluvremenu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
1: Bivši hrvatski nogometaš Davor Šuker osvojio je pobjednički trofej na FIFA Legends Cupu, koji je održan u oči finala svjetskog prvenstva. Šuker je nastupio za momčad World Legends, koja je u finalu svladala Selection Legends s rezultatom 6-4. Pobjednički pehar uručio je predsjednik FIFA Gianni Infantino. Podsjetimo, Davor Šuker danas obnaša dužnost ambasadora FIFA, a ostaće upamćen kao najbolji strijelac svjetskog prvenstva 1998. godine, na kojem je Hrvatsku predvodio do povijesne brončane medalje sa 6 postignutih pogotka. Za Media servis Petra Petrlić.
3: Na kraju ponovimo, gužve u prometu i promjena vremena uz upozorenja obilježavaju dan.
2: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
3: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
4: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, navečer prolazno jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Unidu Radio.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Megafonu Unitu Radija slušamo grupu Royal Blood i njihov istoimeni debitanski album. Ovaj band čine pjevač i basist Mike Kerr i bubnjar Ben Thatcher iz Brightona, a zajedno sviraju od 2012. U nepune dvije godine od kako postoje, skupili su nastupe na najvećim svjetskim festivalima poput Glastonbury, Tea in the Park i Reading festivala.

0: Došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo slušali Royal Blood i njihov istoimeni album s kojim su na Brit Awards 2015. osvojili naslov najbolje britanske grupe. S vama je bio Ante Tolja, a vi dalje ostanite na 97.5.
1: Ovo je Unidu Radio.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97.5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.